گپ سوز خودی باهر شامده دک ایلک، سونایکتن اتکدک سوغوق. اگر بالا توان نمر آگان نتیجه کاغذ نیپکه گنده، آتانسونن کی این قدم ترسانگزل بودی دیگر سوژن آنلسا، اونو قرقان کوزری خودی سوپ سوزیک بلخ سویدک سوزیکلشوب تولب تاشکان اندیشتنی الگلگرلاشتی که هرگتلندروگش کشکایلندرودو. Әксіше, неміш қиян төән номер алды деген бір жүмлі сөз, худди құрық оқшаш балланың қазбегі зық болып санжылады. Көздің юмып ашқыча, оның өзігі бұға ішәнчі әм тәбәсуми, худди шамалды өшкен чырақ оқшаш хүнөклішіп кетуді. Тіл ен дайын өткөр болып, бәзді мәқсәсіз етілген бір еғі сөз, худди тамды қаға мұқызық оқшаш, оны ұзын оқша әсілік әлтіргілі болмайды. Сылық кеп, худы бар шамылы ямғырыны тоқтатқыны қоқшаш, еніқ тәсәлі беріш күчі білән жара әтін сақайтқылы, ерім бұған көңіліне қайтыдың бүтілігілі болудың.

Мәлім бір чоң завод программырының етішчі, о үлгірі юқыр маашлық қызметке егі болып, Бейджіңден 5 миллион юәлдік бір үйріш өсеті баған. Юқыр маашлық қызмет, азады өй, хотыны вән балысы ба вақытта, ола бір айлы кішілері әр күні қошал қорам өті декен. Леген о іштің бошытылған шу дәқиқыда, әм ішті тұйықсыз өзгіріш бопты. Кірім мәнбәсі болмағашқа, үй қарызын қайтырамаған. Әтта күнілік тұрмыш шығымымы егір мәселеге айланған. Шынон білен әрхотын арысыда аста-аста зыдият пайда болышқы башылған. Хәтта о аялы білен даим 3-4 күні бір кетім соқышып мұқаған. Кейін бірақла әр күні соқышуш бұ айылының адытыға айылынып қаған. Ақырда мұшындақ түгімәс талаш тартышла іші де бұ айылының чырықымы қырәлішіп өчіп қаған. Психолог Джон Кунманның тәткиқатыдың мәлім болышча, ықтисади зыдият әрхотылла отырсыдегі талаш тартышының асаслық сәбдірінен біреген. Өй қарзи, автомобил қарзының иғыр юки, Пәрзен тәрбиесі қыражытының юқыры болышы, яшанғыланың кесел болышы, давалыныш қыражытының юқыры болышы қатарлық реал мәселелінің әммісі инақ айлы тұрмышының аста-аста бұзылышыны кәлтіріп шықырышы мүмкін. Болып мұ әрхотын әр ішкісінің ұқтысады қиыншылықы бұға вақытта айлы тұрмышы текімі қиын әхвалғы түшіп қалуды.

Қызыба атанла, қызы айлы зоравалықы ұшырғанда қандық позияды болыш керек? Адыл, хақани мейданды тұрып, мәсіліні бір тарап қылыш керек. Қызы айлының күйірі, күйоғылының қандашлық мұнасеті болмысымы, лекін бір айлы кішілер болып, қызының тұрмышы вән есіяты білін зіч бағланған. Шоңа, ұла отырсыздығы зидиятіні бір тарап қағанда, айлы инықлықы ноқтысын чықыш қылып, зидиятіні муапық бір тарап қысы болуды. Gerçi kızının aile zoravalıqı qoşurğanlıqığa iş çağırtqan bolsunmu, atanla bu xil ahvalğa yoluqqanda küyoğlını ayıplaşqa aldırmaslıq kerek. Al bila ula soğuqqan bolup, ər xotin oturısıdiki ziddiyat həm məsələni tüşünüş kerek. Əgər məsələ bek iğir bolmasa, həm də ikili tərəfnin məsuliyyəti bolsa, ondaqda adil muamilə qılıp ulanı qarşı tərəfni ayıplamasdan, bəlkə özünün xatalığı üstüdə oylanışqa, məsələnin mənbəsini izləşqə ilhamlandırış kerek. Күйоғының қылмышығы қарта атанла чәк-чегірінің еніқ бәлгіләп, зидиятның янымы кәскілішіп кетішінің алдыны еліш керек. Құрамығы етке адам болу сүпті білін, күйоғыл зоравалық арқылық мәсіліні әлқығылы болмайдығалықыны біліш керек. Болып мұ аялығы муамелі қағанда текім жүндақ, әрхотыла отырсыдекі ұқтылап вән мұраса қылмасылық зидиятның кәскілішіні кәлтіріп чықырды. Ұзақ мұддәтлік адавет зоравалық хайышығы өзгіріп кетіші мүмкін. Болып мұ әрлі хаяжаланғанда контроллықын йоқтып, аялығы зиян еткізуші мүмкін. Атанлап бұл қыл мәселеріні бір тарап қағанда, бейтарап мұрасәтілік ролыны ойнышы керек. Ола ішкі тарапның зидиетіні объектив нұқтыдың көзітіп, ішкі тарапның наразылықыны аңлаш арқылық, өзірінің көз қарышы һәм есіятыны түшініш. Шу арқылық, әр ішкі тарап қобыл қылалайдыған әл қылыш лайысыны тепіп чықыш керек. Әқіл парасәтлік атаны болу сүпті білін, атанылла шуны түшініш керек ке, мәсіліні адатта пәкәт бірлі тарап кәлтіріп чықамайды. Хатта уланың қызыдымы муапық болмаған бір тарап қылыш ұсылы болышы мүмкін. Әгер қызының бәхтлік тұрмыштың бәхірман болышыны үміт қыса, ондақта атанылла әрхотын отырсыздығы талаш тартышыны адыл бір тарап қылышы, әр қандық бір тарапке ян басмаслықы, ішкі тарапның зидиетіні кәскілләштіру әтмәсілігі керек.

қызының айлы зоравалықы ұчырғалықыны білгенде, бәзі атанла қызының еңгілігіні қолымаслықы мүмкін. Чүнгі ұла қызының мүкеммәл айлысы вә кәлгөсідігі ұқтысады капалатығы егі болышын өміт қылыды. Қызының арзусы вә жысмани бейхатарлығығы сәл қарайдыған бұқыл қылмышыны қолымаслық керек. Бұндақ ахвалда қызының атанысы болышыпты білен, алды білен әр қандақ шәкілдігі зоравалық қылмышыны тосыш керек. Ола арқотын отырысыдегі зидиетке арлышып, мәселені адыл бір тарап қылып, муапық әлқылы чарысыны тепіш керек. Әгер бұл мәселені өнімлік әлқы қылып болмаса, қызының бәқсізліке бәлкім яны дауымлышы мүмкін. Әгер күйіғіл дауамлық өзгәртішін әрәт қылса, яке қызыға дауамлық зиян еткізсе, ондақта бұл қыз үшін бәк яқшы таллаш айырылып кетші болышы мүмкін. Балла адатта атанысыны бейхатарлық бәк қолашының мәнбәсі деп қарайды. Қиыншылыққа дұш келгенде атанысының түсінуші һәм ярдымыға ерішіні алайды үміт қылады. Шуңа баллада мәселе көрілгенде атанлар тәшәббүскарлық белән аралашып, ихтилапларны хәл қылышта ярдәмлешіші, балланың техимы инақ тұрмыш барпа қылышыға ярдәм беріші керек. Бұндақ болғанда ула өмірінің ақырда яңылы хатыржам яшай алайды.

Әр күн әттігенде сіз қанчы қетім қоңғырақтық сағатыны бассаңыз, ондың оңышлық орныңыздың тұралайсыз. Қоңғырақтық сағаттың чөйчік ойғанғандың кейін. Бешіңіз қиып. Юрек соқышыңыз тезлішідіған әхвалла бағымы. Қоңғырақтық сағатыны тәңшігенде. Біз әң яқшысы күшілік музейкі білән өзімізні ойғатмаслығымыз керек. Күшілік музейкі жидді. Әтті адамны биарам қылыдыған аваз арқылық кішіләні ұйқыдың мәжбүрі ұйғытыды. Бәзі сәзгір кішілер үшін әйтқанда, бұл чөчіп ойғынып кетіші есаплыныды. Яна тәтқиқатладың байқылышча. Әгер қатты құлаватқанда, қоңғырақтық сағаттың чөчіп ойғынып кетсе. Ойғанғандың кейінке 2 сағат ішіде қысқы мүддәтлік әсті тұтыш. Беліш қатарлық жәетләдікі ішпадысы бір қадар начар болуды екен. Әрекет қытыдарымы тәсіргі ұшырайды екен. Ондақта дайым қоңғырақтық сағаттың чөчіп ойғынышының саламәтлікке қандақ тәсірі ба? Немішқа қоңғырақтық сағаттың чөчіп ойғанса, адамны бұнчы бізар қылыды. Қоңғырақтық сағат тәрпідің чөчіп ойғыныш немі үшін шүнчі азаплық. Біз құлаш жәрияныға кіргенде көзімізні юмопла таң атқычы құлымаймыз. Бәлкі бірнәтчі құлаш дәврейлікінің айлынышыны баштың кәчіріміз. Әр бір ұқлаш дәвірі яна тез ұқлаш, чонқыр ұқлаш. Тез көз әркеті мәзгілідің ибарат басқышыны баштың кәчіруді. Тез ұқлаш басқышы, шындақла біз әң асан ойғыныдыған басқыш. Шындақла ерім чүш. Ерім ойғыныдыған басқыш. Бұл басқыш адетте бірнәтчі минутла давамлышыды. Мускулларымыз аста-аста бошшыды. Нәпәс вә юрек соқыш кетім санымы сәл астылайды. Әгер қашылығы ұшырмысақ, кейінкі басқышқа оңышлық кірәләйміз. Лекін көп қаллада біз бәзі кішіккене жиз-жиз авазла. Әтта еніміздікілінің өріліш әркеті сәбәбідің тәсіргі ұшыраймыз. Қаттық құлаш басқышыда біз қаттық құлаймыз. Юрек соқыш вә нәпәс еліш кетім санымыз әң төвән сәвиеді тұрды. Бәдінімізмі пүтілләй еніхләп қалыды. Бұ ұқлаш басқышыда біз наайты тәсті ойғынып кетіміз. Ақырда біз тез сүр әтлік көз әркеті мәзгіліге қадам қойымыз. Бұ вақытта бізнің нәпәсленішіміз вә юрек ритміміз тезлішіді. Әгер бір әрсе бұ вақытта сізге тікіліп қарыса. Көз алмыңызның юмылып тұрған қапқыңызның пәс күтшіп, қайты айлынып атқалықыны байқайсыз. Бұ вақытта. Чоң мені невронының жаллықтық дәрежесі әмілиетте біз ойғақ вақтымыздекідің анч пәрқленмейді. Пәкәт вәден пүтілләй әркін халетті болуды. Біздің ашу рәңгарәң күшлеріміз әмілиетте мұшы жәриянды юзбәген. Тәби ойғыныш көп аллада тез сүрәтті көз әркіті мәзгілідің кейін юзберіді. Бұл вақытта чоң меніміз асасен сәгетлішіп болған болуды. Пәкәт вәдініміз етішіп маңсыла. Біз наайты тезлі ұқлаш халытыдың сәгек халетке өтәләйміз. Оныңдың башқа. Біз бір кечі ішіде нәчі қетімліқ ұйқы дәвіріне баштың кәчірдіған болғашқа. Бәзіде біз мұ тез ұйқы басқышыда ойғынымыз. Бұл вақытта бізнің чоң меніміз вә бәдініміз толық ұйқы халытыды болмайды. Ойғанғандың кейін мұ вәк биарам болмаймыз. Әмма қоңғырақтық сағатының ойғытышы анчы оқшымайды. О сайрғанда біздің қандақ құлаш басқышыды тұрдығалықымыз пүтілләй тасадипей болуды. Әгер біз дәл қатты құлаш басқышыды тұрсақ, яки шерін түш көріп атқан болсақ, ойғанғандың кейін биарам болымыз. Тәтқиқатлардың байқылышча, әгер қатты құлап атқанда қоңғырақтық сағаттың чөчіп ойғынып кетсе, ойғанғандың кейінке 2 сағат ішіде қысқы мүддәтлік әсті тұтыш. Беліш қатарлық жәетләдікі ішпадысы бір қадар начар болуды екен. Әрекет қытыдарымы тәсіргі ұшырайды екен. Оныңдың башқа чоң меніге текімі көп адамны чарчытыдыған аденозын еғіліп келіп. Ойғанғандың кейін гараң болып қалымыз. Еғір болғанда әтті қалаймықан ойғыныш жүз беруді. Аталмыш орныдың тұрыш, ғази, наайты типік бір қыл болып, ойғанғандың кейін орын. Вақытты білмейміз. Мүйжәзіміз мұ адәттікідің чүс болып қалуды. Оныңдың башқа, мәйлі біз қайсы басқышты ойғынышымыздың қәтті нәзә.
Чоң миңа ва бәдініміз әмілиетті бір аз вақыттың кейін андын ұшығы келеді. Маны бұ аталмеш, құлаш инерциясыдыр. Әгер біздің ұйқы сүкітіміз бір қадар яқшы болса, ұндақта біз бірнәтчі минуттың кейін пүтілләй сәге қалат кікіріміз. Лекін әгер біз анчы яқшы ұқылай алмасақ, ұндақта бұ халатның түгітілішіге бірнәтчі саат кетіші мүмкін. Бұмы нұрғын кішілерінің орнынан тұрғанда чоқым бір стакан қахва ішінің сәбәбі. Кофеин қубыл қылыш арқылық сәгәклікімізіне тезләткелі болуды. Әгер қоңғырақлық саат тоғыр болмаған құлаш басқышыда бізіні ойғасса, ұйқының инерциясыны иғырлаштыру етеді. Қанда қылғанда бұл қыл әхвалыны өзгерткелі болуды. Әтпейқатчыларының байқышча, оқшаш болмаған қоңғырақлық саатның авазы кішілерінің ойғанғандың кейінкі құлаш инерциясыге көрінерлік тәсір көрісті декен. Өлчемлік сигнал авазығы селіштұрғанда. Еңік музыка, тәби аваз, ақ шауқын. Мелодиялік музыка, яки сіз яқшы көрдіған музыка қоңғырақлық саатның аваз частотысы қылышқа текімі мас келеді. Әлбәтте, қоңғырақлық саатның аваз частотысыны таллығанда, сіз бір принципқа әмәл қылсыңыз болуды. Яғни оның мұқаддимесі лерзан, аханы аста-аста яңырақ боламды ойық. Бұндақ өз

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolu da ыждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғучыда. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызды аңышынғаны қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 10-й айның 29-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік мәркізі комитеті 5-й ұмуми иғынының 2-й қытымлық ұмуми иғынды қылған еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылыш, еңі рақабет әвзәлікіні қайты ярдыш керек намлық сөзінің бір қысмына аңыздыңыз.

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай темалық мәзмұнлар орналастырылғанды, бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізде болсын.

Мен ашханыға кірдім. Вә ішкіні мәхкем епіп, телефонның қолымға алдым. Телефон янал оламады. Яны есіні білмегедек мәсіп кеткен мұды. Қайт-қайт орай вәдім. Оламыған телефон ақыр мені бойсындырды. Қолымдегі телефонны тәкчеге тараққыды қойдым вә отчық білен қолымға дәсмалыны алдым. Ишімні қығаштырай. Бәрбір о қайтып кәсімі қылыш беремеген дейінкен. Шондақтымы қолым бір қатшыны жүп болып, бір қайтым телефонға кетіп қалды. Телефон оқшашлы елімеді. Қатшы қомышланы жүп, оқақ тамланы сүртіпім болдым. Дастықаланы жүдім. Бір сааттек вақыт өтті. Ол, я өзі қайтып кәмеді, я телефонны алмады. Қолымны сүртіп, баятын бері су білен әбіләшкәліктін, бармақымды тонымыған телефонға мәқпей номорны кіргізіп аштым. Вә оныңға қайты телефон қылдым. Ода төт қайтым ұрған дейін кен ақыр оланды. Вәй, нәді сіз? Немандық телефонны алмайсыз? Дедім телефон олны шығыла, ауазым бош бұғыны білен лыққыда отчықы толған еді. Бәлкім балырым болмыса, қаттық вақыра болға еттім. Еріңіз жықычы беліп, ел бойды етіп қапты. Қарыштыраптын натун үш бір әркішінің ауазы алынады. Неме? Дәқиқы ғанғырап қалдым бә есімді жығып сұрдым. Нәді етіп қапты? Қалық мейданының оң тәрпедіке бекетке еқін күлікнің ұттырысты етіп қапты. Мен мұ жүттіріп қойған нәсені үздеп кемесем көмес кеме? Рәхмет сізге, мен хазырлы барай. Ел бойды етіп қапты деген бұл сөз, құдды сөміріш күші ентайын күшілік бостат қодек, әттегендің берғі өмісізініш, ағырныш, ашықларымның әммісіні еқтіп, көңілімді пәкәтті әнсірәшіні қалдырған еді. Аста өжірінің ішігін ечіп оғылымға қарады. О, малыман көңілімдің бейхәвер татлық құқылап ататты. Шындақ, о, қатыржем татлық құқылашқа әқлық еді. Өзімнің немелек хақлық вә немелек ехтияжлық екерлікімді ойлашқа үлгірмейлі, ішкіні авайлап епіп, қызымның хөчірсінің алдығы келді. Ішкі әмділі қол үздішімға, ішкі етіліп қызым чықты. Оның чырайы тұтылып кеткен еді. Әр қайтым ұшындақ телефон келіп, дадысыны ағылымаңғынымда, герчі башқы кепкімісімі тұтылған чырайдың қабы болу атқалықыны беліп тұратты. Әмі қандақ түшендірішіне, тоғырсы қандық түшендірсем яқшы болдығалығыны білемей, делі қолықты яққыламай қалаттым. Әзіме, бұ кешін нәгі барысыз? Дедім, қолдеке чапыны қарап. Бәк кешіп кеткен тұрса, сізге ярданы шай апа. Деді оманы ләппіді бір қарап құйып, чапыны кейгеш. Қызым, телефоны дейшкен байқы кепләні аңылғанда қалатты. Болды, сіз бама. Сіз басыңыз яқшы олмайды. Яны келіп, ұқыңыз тұйықсыз ойғынып қасы қоқып кетеді. Ішікіні мәхкем тақап олдырым. Бірдәнділ қайтып келемен. Сөздерімні бірден ақтыла дәп қызымның чырайғыны төзі қарайамай ішіктен шықтым. Әзіме бойыл 16 яш кірді. Келі елі дашуғы имтан берді. Қазір оқушының таза халқылық вақты. Бірақ ғайырның бұл ішлерден қылшықары жоқ, арқын ішіп жүргені жүрген. Ішсім ұғу мәйлетті. Мұшындық әсушіні білмей, сыртлады етіп қамысы болатты. Біздің уақытымызда қызметке шығып аран білген нәсіләні азырқы балыла зақысыдылы біліп болды екен. Қызымның байықы қалдыдыла, дадысының чектің ашқан қылықыдың наразылығы шығып тұратты. О қыз балы тұрса, ерім кечеде мәс дадысыны еліп үрсіқандақ болуды. Бұл ғайырның тұнжық етін мәсіктің құдыны білмей етіп келешемес. Бұндақ ішіла пат-патлы болып тұруды. Оныңға сақ вақтыды чырайлық кеп қыпын бақтым. Дәсләпті кептірім тәсір қылып, әтідің башлап адам болымен дәпін баққан еді. Бірақ, нәч күнден келі, яны көңі қойыны тепі ваған еді. Кейінші чырайлық кеплі тәсір қымас оп кетті. Ә, мен дүнчені ватам сән. Мен пұл тапмағашқа шында қылып атысан ғо? Дәп, жидәл теріп, баланы қоқтыдан болу алды. Кімлә білән іштіңіз? Неміш қысызны әкеп қоймай мәсәлі тұташылап қойуды? Мен олан әріз қылымен. Дәп, қапып опын баққан едім. Азырақлы ішчіплі өйгі жүгірді осай мақұлла.
sizden boşunda kodıldaydıqalıqınızı bilgeşke, özüm yalğız rasa içip andın qaytımən, deydi o. Hə, şunluğumu mən əyipikten ə? Cidaldın qoqub, demiqimini qeyqiş bilədi küpayın ətdi. Bondaq teniç uxlap qalığın vaqtla kəndin kəmb oladdi. Keyincə, keçləri onu izdəb urğan telefonlarım qızğın işdən bəkirək ənsirəşke oynayıp getdi. Tilimdin çıkırışka jürgüm ağırsımı onun bire iş bop geliştin, ballarımın dadısız geliştin ənsireydi ğalıqımını etirap kamay turamaydı. Şünç yıl öy tuttumuz. Kiyinki netçi yıl bana 100 yıldım uzun toylu atattı. O men üçün bosu bomısı bəri bir idi. Bırak ballarımıza o bomısı bomaydı.

خیالمنن آیه چشمایلا او یت قاگن یکی کلم. اشکی کشنن شو یاد ترگونی گرب تاکسیدن چشم شگرب باد. او کیم کی چهلر توپا کلای مکان حالتی یادتی. اونو دکتر گپرم دک. کیسلمس مسکن. خورشتات اخلاقت کنی کیم دومو. کلکم غا اولانو پرند رکردی. یچ قایس کارمای زنزیب غیورنو بیلکن تختم. Қаранламаны, бір қысым әрлі мүшіндақ мәсіліесіз болу алды. Мәсілікті құдыны білмей мүшіәді етіп қапты. Оның іштек орнымдың тұрдым. Оры құрақи әдіп телефонны ғайырғы тұғырлап сөзлігілі тұрыпты. Телефоныңызды өйчірің. Оны бұндақ торғы чықыр вәссіңіз балырым қанда қылыды. Мән дәрхал телефонғы қол ұзаттым. Әнсірмән дойынғы йолығанды чырайын тосып қоймен. Мұшындақ сөзләп чықырып қойсам, башқылағы ибірәт болды әмес мұ? Мән ақтып инерге тақты мән, ақтып инерге білемсіз. Шындақтың болмайды. Яқшы іш болса тақтың. Бұны дәрхал өтчірбейтің. Адетті, коридорның чырықы еұрымысы мұ қоқып бір қадам аламайдыған маңа, нәдің кеген жүрек тұға бұ? Болды-болды, өтчірбейті. Деді яны бір әйлем мұ маңы болышып. Мән еліқ адамге мұқтай қадылып тұраттым. Чоқым қарап тұрып, үчір көзіпәтмесем, торғы бір тарқылып кетсе, әзіме мектепті қандық бешіне көтіріп көр әлейді. Хә, үчірбәттім. Тихе, дойынғы йолымыған. Мана, қарап еқіңе? Деді хелық адам телефоны маңы тәңлі. Қарсам, әқиқаттан ондақ мәзмұн йоқ еді. Еңгіл тініп, телефонны қайтырдым. Дойын ісмімні көрі елің. Мәндің бұрын башқала тақатқан болса, ені мәндеп ойлап қама ені? Деді ол ойламаған еді. Әх, көдім. Дедім мән телефонны қайтырып бер. Андын ғайырны нұқышлашқы башылдым. Ғайыр? Ғайыр? Ойғыныңа ғайыр? Біз елеп машиныға сәп берейлі. Машиныңыз қаяқта. Байықы кіші мәндің сорғаш ғайырның қолтығыдың елді. Яны бір әмірайымы кәді. Такси досы мән, дедім дәрхалла. Әх, авал елеп тұрғызайлы. Бұй елді такси хейлі ба. Оланың ярдымыда ғайырны елеп тұрғызып, кейімлерін төзәштірді. Дәл шөтчағда о бірлі өйқіліп яндырып әтті. Бәт бұй пұрақ әтрапны бір алды. Геп қымай дөмбісіні еніп ұрып қойды. О, қоны көзлеріні алайтып, бір қарап қойыпла, ені емі алды. Қастан қылу атамды, яки мәс бос үшіндақ боламды білмеді. Ишқылып, бүтін салмықыны маң ташлап, артылып қалды. Оның иығырлықыдың сән түрліп кеттім. Андын жолның қырығы аста ұлтырғызып, сомкамдың өл қағазыны еліп, үз көзіні, қолларын сүрттім. Такси келді. Елі қыш кейлен келіп атқан таксиіні шәретлеп қойып кетіп қалды. Бәлкім, ғайырның ойғанғалықыны біліп, таксиға өз чыға алайды деп ойлаған болсы керек. Оны еліп, таксиінің орындықығы ұлтырғыз үшін білерла, өзін ташлап етіп алды. Иығырлышып кеткен бұтларыны көтіріп, ішіге алдым. Кейні орында созылып етіпағын үшін алдығы чықтым. «Еріңіз ма? Бәк мәсөп кетіп тұға?» Деді шопыр кейніні көріш әйнегеден ғайырғы қарап қойып. «Ә-ә!» Башқы кеп қымай алдын қарап ұлтырдым. «Бәк чық ішіп тұжымы, машины бірден біл пұрап кетті!» Деді шопыр ені. Өзімні аран бес тұрғынымда бұ кеплен ғожыды ачығым келді. «Арақ деген шында пұрайды екен. Арақ ішіш қануңғы қылап әмәс. Мәс болышмы қануңғы қылап әмәс. О, сізге дәқлі қымыды. Жемжет ұқылап атыдығы.

Болды, кіріп ұқла. Мен айғынны селіп, сумкамны қойдым. Ғайур кичек орындықты олдырып, тамғы үйленгенінші ұқла ватады. Бәлкем ұқлымығанды. Есіні білдіғанды, я білмейдіғанды. Ишқылып, көзлері чың юмықлық кейді. Ожырсығы маңған Әзиме кейінге қайрылып, апа, ажырышып кетішіңізді қолайма. Деп қойып кіріп кетті. Оның бұл кепі қаламды ажайып әкі сада пайда қалды. Ажырышын ойлап бақынымын итірап қалыма. Бірақ иығызымдың чықырып бақмыған. Ғайур, мәсілді жедел қысымы, балла ойғынып кетмісін деп оның бұлан тәң болмайдым. Сақ вақытларда оны дейқат қалады. Балланың алдыда әргіз тәгешмейді. Қызымның кейінден бірдәм қарап тұрып кеттім. Андың ұқтиярсыз ғайырғы қарыды. Ол еніліп байықы халатты еді. Ішімге тұнығынымча зоң сүйіп ұлтырып, оның аяқларына салдырды.

бүгін мі яны мәс болып аялының телефонны алмады. Тоқтымай ұрлыған телефон дәстәпке қызғыныш вә күманны ахыр әнсірәшкі айландырды. Кейін тұйықсыз иланған телефондың о ерінің мәс болып құдыны білмей көчеді етіп қағалықыдан қәвәрдар болды. Вә еріні әкелгіліш үшін маңды. Ондақта о еріні сақ саламат өге яндырып келәлемі. Бұл қызықсаңла, дектанла давамлық әтке радио жорны программызғы орнаштырылған Разия Қадырның «Қағаз турна» намлық повыстының давамыды болсын.

Bu Meryem ana, dedi Nacişka meydisigi krist sızgınıçı. Panahinde saklağay sen. Ola, hergiz altında bayqa kamısın. Akam mı başkıla bile altın kazı mendeb, cinni seppegen. Altın, əzeldirli yaxşı nersemez. O, Adem'lagi balayı apettin başkı nersi ipkenmeydu. Adem, aş gözlü kımısla balayı apet küşürmeydu, dedi İvan. Adem altınını köse, o çıxudu yırtkış hayvanını kögendek bu kalıdı. Nepsini tutuvalanmaydı, dedi Nacişka. O sözle bitip İvan'ın beşini sılap koydu. Onun bu hareketini Yifolin körüp gelip, gazep bilen vakırap, Nacişka'nı eyiplep getdi. Bizning millatimizning qoidasida ayollar erlarning beshini xohlagancha silashqa bo'lmaydi. G'azab kelib bizni jazolashidan ehtiyot qilatdik. Shuning bilan Yifolin yuqori ovozda ko'pchilikka: "Baya Nacişka Ivanning beshini siladi. Ko'pchilik, yo'lda ehtiyot qilinglar." deb ogohlantirish berdi. Biz kün əmdili çıxışıqa yolu çıxan iduq. Kün qərb qeyi çalğanda yeni barqahimizgi yitip baduq. Boya quyuq orman idi. Dərəklənin arısıda şaxtın şaxı səkirişb yürgən tiyillanı kögən Nedo Şamanının yüzüge külkü yügirdi. Köpçülük şimal buğullarının üstüdeki yük taqlağını çüşürüp, Erle şilinju tikişki tayarlanıp atkan. Ayalla quruq şaqlağını jığıp, gülxan tayarlanıp atkan çağda, mən tuyuqsız Lina'nın bargaqtı yok ikenliğini bayqıdım. Mən netçik etim onun ismini atap çakırgan bolsam mı, onun dün cevap bulmadı. Dadam Lina'nın yokap ketkenliğini anlap, o mingen şimal boğusunu izdep ketti. Boğa Katar'nın en aksıdı bakken. Beşini sangılıtıp, nadametlen pışıldap durattı. Linkı bilen haşi, Lina'a birer iş boğalıqını pəmilep, aldırap tinep birden şimal boğusuğu minip, kəge yol bilen Lina'nı izdep ketti. Apan bolsa, Lina mingen şimal boğusuğa karab, onun Moziyinin Lina üçün karanğı dünyaya ketken işini esige aldı da, onu Lina'nın gayıp oluşuğa bağlap, bir yaman beşaretini eskildi. Ve özümü sezmigen alda, galılda titirep ketti. Biz bargahta Lina'nın kaytıp gelişini kütüp durduk. Karanğı mı çüştü? Ay yıldızla mı çıktı? Lekin Linka katırlıkla yanılı kaytip gelmedi. Bu yada taşıydın başka hiç kimden gelidin tamak ötmedi. Taşı yolda bürkütünü oğluğan yavu toşkanını kavap kıgan idi. O kavap niye geç arak işçi vatattı. Turup yine şirke iplikini işbadılaş için lululu dep vakırap mı koyattı. Menen onun tilini kesipli taşlığım kip getti. O menen tuncık etim bir ademge üç boğan vaxtım idi. Daşinin kalça arap turgan ağızı mağın şu kadar meynet görünüp getti ki köz aldımgı belgem kaçısı geldi. Men onu hazırlı böyürük yem bop kesikken digerlerim o hiyalımdan ötküzdüm. Tün nisbi boğan bosumu Lina'la tekşi kaytip gemigen idi. Bunun bilen apam jığlaşkı başladı. Yifolin onun kolunu tutup teselli bir vatkan bosumu, lekin onun közlürdümü lıq yaş bağıydı. Mariyamı jığlaşkı başladı. Onu Lina üçün jığlavatıdı o degenden köre, Haşidin ensirep jığlavatıdı o degen tüzük idi. Çünkü Haşi aldıraççılıkta miltiqini ilvanmağan. Mubada böyürle topuğu uşıraplı kalsa işinin çoğuna çıkarttı. Daşimu otkı yağ çaşkandak.
Хаши деген калваны қараңла. Адам іздейдіған болғанды кен мәлтіқіні илуанмамды. Адамның білік төміремес де. Оны мәлтіқінің орынды ішлеткелі болатты мұ? Қарғанда бөрілі бүгін кеште озықсыз қамығы дек. Деп чалва қап кетті. Неду шаман башта Гүлханға қақланғынынша үн-түнсіз олтырған еді. Дашының сөзі білен орындың тұрды. О, Дашығы қарап. Ені біл жырлайдыған болсаң, тілің әттігерлікке таштек кетіп қалыды, деп вақырды. Даши, Неду шаманның перісінің күшіні білгешке, ені қалаймықан сөзләшкі петінанмады. Неду шаман иғыр бір хорсыны вағандың кен аяллағы қарап. Болды, жығылмаңла. Ленкі білен Хашиның қайтып келдіға вақты болды. Лина көктік құшлағы қошылып, құчып кетті, деді. Оның сөзі білен апам ұшыдың кетті. Ефолиннің көзлердің яшла тарамлап ақты. Мария мәйдісігі мұшлығылы тұрды. Наджишканың кірст сызып атқан қолы мәйдісі де тоқтап қалды. Неду шаман кетіші білен, дадам білен Хаши шымал босығы менгініше қайтып келді. Лина боса қайтып келмеген еді. О, әмді мәңгі қайтып келмейді. Дадам білен Хаши оны тапқанда, оның тені аллы қачан мұзлап кеткенкен. Ола оны шу жайғыла дәпні қылып етіпті. Мән үгіргінімче Неду шаманның еніғі беріп. Егіду ама, Линаны құтқызу асаңла чу, оның ұмайсыны қайтырып кәсаңла чу, деп вақырдым. Неду шаман маңы қарап пәс авазда. Лина қайтып кәмейді, сәмі оны чақырма, деді. Мән оттанның енідікі чөгініне зәріп білен тәптім. Оныңдың колдырлыған еқімсіз ауазы тар қалды. Неду шаманның пері кейімі, пері томықы вә пері домбықыны көйдіру етішке. Лина орындың тұрмайды кен, мән мұ қопма еті веліш қасам ішкен болсам мұ, декен етіп мұванмадым, Лина мұ орындың тұрмады. Дадамның дейшче Линаны тапқан чады о көзіні жұмып, чырайдың тәбәссім яғдырып, худды гүзел бір түшкері ватқандек етіпті. О, ойқылықта бұғының үстідің йомша қарының үстіге сейріліп түшіп, татлық түш қойнада біздің мәңгілік айрылыпты. Лина кетті. О, апамның күлкісіні мұ білі еп кеткен еді. Дамара ақ-ақдың ішкі қызыдың айрылғашқа, бүтін қыш бойы оның чырайы сап-сирік қалатты үрді. Әшу ұзақ кечіләді мән, шелің жуының ішчідің оның білен ленкі чықаған шамал ауазына қайты аңлап бақмыдым. Мән әшу шамал ауазы ішіді оның ленкі, ленкі, деп аяжан білен пішірілішіға толымы амырақ едім. Шу елі қышта қарын епіз, тиылла толымы көп болды. Оучылықтың көп осылланы ағам болсақ мұ, Ленкі білін дамарада хошаллықтың әсәрімі йоқ еді. Бахар келіп, Лоренеске барғайымызғы ені келді. О, Линаның вапат боғалық хәверіні аңлап, чоңқұр сүкіт күчімді. Хелідің кен о Линаны алакет жылғысығы ташлап кәген, шымал боғысыны көріп бақмақшы боғанда Ленкі оны башлап чықып кетті. Бұчағда бұ шымал бұғысы ені сүтілініп қаған еді. Оның сүті дамарағы ниспетен етқанда худды бір шум хәбәр еді. О, әр күн

Әйтіні бұғының еніда зон зұйып олдырып, қәрі білән сүтсеғіп, оны бірақлы соғ олдырып ташламақшы баладды. Бұғы болса, күн бойы пұтларыны тітіртіп, бәрдашлық бәмәкте еді. Лорен еске, дамараның әсәбейләчі сүтсеғішінің мәнісіні бір қараплы түшенді. О, бұғының беліге мейірбалық білән шапылақлап қойып, дамараға. Лина, бұғыны яқшы көретті. О, сенің бұндақ мамелі қылуатқынаңы білсе, чоқым азапланады, деді.

Şunun bilen Damara'nın buğunun ilini çın sıkkan kolları derhal boş idi. O yüzünü tutup yığlap getdi. Loreniski bu qetim bargayımızda harak işmedi. Köpçülükni seferver kılıp voriçi usul mu oynamadı. O bağlam bağlam tiyen terillerini elip bargahtan kaytıp atkanda mən onun kiçik bir qarğayının şeyhiga bir nesini esip koyğalıqını gördüm. O etiği minip o qarğayının yendin ötüp ketkendin kiyen qarğayının şeyhideki o nersa yalt yolt kılıp nur çakın tışkı başladı. Yugürüp berip qarsam o kiçik bir yumalaq aynakken. O çokum Loreniski'nin linağı epkegen soğuğu teydi. Kiçikkine aynaktan yakınlık koyaş nore. Appaq bulutla ve köp-köp tağ kaptalları əks etip durattı. Kiçikkine aynak baharının hemme nurlarını özüge sığdırıp etkendek şünçilik toluq, yani şünçilik nemhuş ve yarkın idi. Lina gayıp boğan əşu keçisi mən azabını tursam mı jığlayamıgan idim. Bu, kiçikkin aynakki mucassemlengen bahar nurunun kalbimnin çoğun kırık etidi tınıp durgan köz yaşlarını bulduk tıp çıkırı vitadığalıqını rastlılı oylum aptı mən. Öngürek etip bar avazım bilen jığladım. Jığı avazımdın dərəklərinin şaqlırgı konu vağan kuşlamı jıraqlağı uçup getdi. Mən aynakni elvelip saxlap koydum. O hazır mı kolumda turuptu. Lekin o hazır burun kıdak süzük emez. Xilla tutuk düşüp kaldı. Mən bu aynakni burun kızım Dagiana'a toylu kıp bəgən idim. Dagiana Yelena'nı tukkandın kiyen o mu kızının bu aynakni yaxşı gördüğünü bilip onu kızı Yelena'nın toylu kmeli kılıp onun kıbədi. Rəsim sızışıq amıraq Yelena bu aynakı qarab durup özünün rəsimini sızatdı. O aynakı qarab durup sızgan rəsimini nepiz tumallarının kəynideki köl süydək qua və güzel dəb tərifləb getətdi. Bir neçə yıldan aldıda Yelena biz bilən vidalaşdı. Dagiana onun nəsillərini rətləv etib aynakını taşqı urup çeqib etməkçi boğanda mən onu elib aldım. Bu aynak bizden tağlarımız ne? Dəl dərəx, ah bulut, deryalarımız və nurğulluğan ayallarımızın yüzünü köygen. O turmuşumuzun közü. Mən qandaqma Dagiana'nın onu çekip etişigi yol koyalay mən. Mən onu ip kaldım. Gerçi onun nurgun nersa ve odemlerini körüp, hazır minin közümge okşaş ancı roşen bulmaya kağalıqını bilip dursam mı, onu ep kaldım. Şunu bilmen ki, bahardaki künnon oraya bir xil doğru. O, kişilerin kalbideki azabını en yakşı davalayalaydı. Lina, bizden ayrılgan eşo kışta apam naaytı meyus yürüdü. Bahar'ın kilişi bilen onun çırayıda azrağ təbəssüm peyda buluşku başladı. Yani şu baharda minin tinimnin məlum yerdin kan kilişki başladı. Şunun bilen mən ölüp gidiğe oxşaymən dəb oylap kaldım. Apamnın kızırvatkan yüzüge qarab, minin qenim onun yüzde təpçüp durvatkan boz gerek digerlənim o xiyalımdın ötküzdüm. Menden kan geldi. Mən ölüp gidiğe okşay mən. Bırak, kenim bekağı akmadı. Ola berip, senin yüzünü kızarttı, dedim mən apamğa. Damara ayacan bilen beni çın kuşaqlap dadamğa karap. Linkı, bizden kiçik, onagimiz çoğun boptu, dep vaqırdı.
апам құртылған сөгет қозықының таласыны астымға ейтті. Шөчадыла, мән апамның әр елі бағарда дәрия бойдың сөгет қозақларының жығышының сәбәбіні білгендек болдым. Әсілді бұ, яшлық бағарымызның валақ соларыны сөміріт үшін кен. Шамал, дәрия бойдыке сөгетләні мәйін әккен чағлада апам сүвет-сүвет сөгет қозақларыны сойып, барғаққа үдіп қайтатты. О, сөгет қозақларыны отқы қақлап, тихымы юмшақ алетке келтіріп, инчик титіп құртқандың кен сақлап қоятты. О чағлады мән, оның немеге ішілтілдіғалықыны білмәйттім. Апамдың сорысам, о аман күліп қойып, чоң болғанды біліп қалысын, дәплі қоятты. Сөгет қозық таласыны шүнчі бұрын ішілтішімге, ақ қиын дәріхінің шернісіні ішчішке амырақлықым сәбәп болған мекен дәп қалы мән. Бұнада мән апамның тәсірге ұшырған. О, ақ қиын дәріх шернісіні біздің мі көп ішетті. Шоғынысы, біз ішідіған қиын дәріх шернісі аппақ болсыма, оның қызыл халетті еніп чықыдығалықыға әйран қалы мән. Ақ қиын дәріхі ормандыки әң көркем дәріхләнің бірі. Ола дайым дұхавы кәбі ақ тонны епініп тұрды. Ақ тонның үстіде тал-тал қарысызықшыла болған болады. Сіз пішақ білен оның томырыны азырақ тіліп, оныңға бір таяқшыны санжып қойып, қиын қозықыдың ясалған тоңны астығы қойып қойсыңыз, қиын шірінісі таяқшыны бойлап, тоңғы еқіп түшеді. Шіріне пак вә сүзік, тәмі татлық болады. Ішідіған болсыңыз, ағзыңыздың хилі вақытлағы че құш бұрақ кәтмейді. Мән бұрын Лина білен қиын шірінісі жығып келеттім. Линадыны айрылып қаған денкен Рони білен бардыған болдым. Рони әр қетім қиынның түрді зонзуып олтырып, ағзыны таяқчыға тоғырлап, қиын шірінісіге қанған денкен андын оның тұңғы тамчылап түшіге қойып беретті. Мән азырғыча ақ қиын дәріхіні дамара дәк яқш көрдіға адамны ұшырытып бақмадым. О, дайым мамық дәк юмшақ қиын дәріхіні сылап тұрып, толып ташқан әвәс білән. Көрің, бұның киіміні, неме деген пакіз, қарының өзі, қараң бұның беліні, неме деген түз, неме деген инчке, деп сөзләп кетеді. Рони ішкіміз қиын шірінісін еліп кәсекла, апам бұғы сүті ішішіні болды қылатты. О, қиын шірінісідің бір қачы ұсып, бірақлы ішчі витетті. Андын, қаранғылық ішіді яшап үрген адам, тұйықсыз күн нұрығы ерішкендек, чәксіз мәз құшлық білен көзіні жұмып алатты. О, ене қиын қозық сойып етіп, дәріхнің ғолыды қетіп қаған шырны қатмысыны кірвеліп, ешінімі бәклі яқшы көретті. О, қиын қозықыны сойышқа әрләдің бәкірәк, махир еді.

инчик томлык тәкши, қозық пақырақ қиын дәрхіні таллап, қозақның ән қилын ердің өткір оу пішкі білән үстідің астығы кесіп, андын оны үстідің тоғырысығы кесіп айландырып, ақырда астыдың тоғырысығы кесіп айландырып, бір пач қиын қозықыны асаллы сойып чықыратты. Қозақ дәрхінің ғолыдың кесіп сойылғашқа, қозақ сойылған елі қиын дәрхінің ғолы яланашылынып қасымы, кейін кейлі оның рәңге қарамтол рәңге кіріп, қиынық рәңлік іштан кейу аған дәк боп қалатты. Ені бір елді болса, сойылға яге омышақ ұзақ өсіп, ол көзіні қамаштырғы дәк ақ толлық боп қалатты. Жоңа, менің нәзірімді ақ қиын дәрхі ән яқшы тік күйчі болып, о, әр вақыт өзінің кейіміні өзі тікіп кейәл әйтті. Ақ қиынның қозықыдың нұрғылыған нәсіләні ясығылы болады. Әгер сотуңы вә әрқыл құтыланы ясымақшы болсыңыз, оны отқа азырақ қақлап, емшақ алетке кәлтірсіңізлі болады. Мұбада қиық ясымақшы болсыңыз, оныңғы жік қозақ кетеді. Очақда қиын қозақларыны алды білән қазанда қайнытып, андын сүйіне соғылдырып, ясашқы тоғыры келеді. Қиын қозықыдың ясалған қиықны біз жауы деп атаймыз. Жауы ясаш үшін алды білән қарғай яғычыдың оның жазысыны құраштырып, андын қиын қозықы білән оны қаплап чықымыз. Қызыл қарғайның елтізіне ағам чықылып, түгілләні бағлап, қарғай вә қиын майлары аралаштырылған елімді оны емләп чықымыз. Шыны білән қиын қозықыдың ясалған қиық пүткен болады. Жауы тар һәм ұзын болады. Оны қанчылық ұзын дәмсіз. Оның ұзынлығы 4-5 адамның бойының ұзынлығы чілік келі. Оның 2-5-і ұшлық, 5-і білән қойрықы айрылмаған. Сіз оның қайсы 5-іді тұрсыңыз, қиықтың 5-і шу болады. Сода құдды йоған ақбеліктек енек маңады. Әрбір ғолиліңда 3-4 тал жауы болады. Оланы адетті барғақ қойып қойымыз. Шылтыдыған чағды көтіріп маңсақлы болады. Яз күлдіре бәр барғақта ұзындырақ тұрып қалсақ, оны дәрия бойғылы қойып қойымыз. Шындақ болғанда шылтышкі текімі қолайлық болады. Менің қиын қозықтың ясалған қиық әккідікі әсілімелерім қанда ғайбілен мұнасуәтлік. Біз адеті оны зақы деп атап қойымыз. Қанда ғай ормандық әң чоң хайван. Чоңлықы қалы дәк келеді. Ешігі тошқан қанда ғайның иғырлықы 300 қадақы етеді. О, 5 йоған әм ұзын, бойны қысқа. Мойы күлрән қоңыр, туяқтыры инчке, кішік қойрықлық бір хайван. Әркек қандағайның бешіда мүнгіз ба. Мүнгізнің үсті кәпкір шәкілді болады. Қараған кішіге бешінің оң ә сол тәрпіге бірдің қол яғылық аты вағанда көрініді. Қандағай дәрияның әгімілдердікі сазлықлады өсідіған месіл типідікі өсімліктені ешкі амырақ. Оны оғылаш үшін оғычыла дайым дәрия бойды сақлап тұрышқа мәжбір болады. Қандағай күндізлері ормаларының тәскей тәрәптерге өшіріні веліп, ұқылап кечілдері озық үздәшкі чықыды. Шонлашқыма, ол еліңдікі оғычыла күн олтырып, юлтызла чыққанда қандағай оғылашқы чықыды. Дадамның Ронині қабыл бір оғыч қылып тәрбейлеп чықшын еті боғашқа, Рони 8-9 яшлағы кіргенде бәк жырақлағы оғы чықмысыла оны елі валыдыған болды. Елімі есімді. О, ай толған. Салқын яз кечісі еді. Мән апам білән оттанның ені да сыңыр епі еш олтыраттым. Рони үгіргенші кіріп келіп аяжан білән. Бірдемден кен дадамның оны еліп, жауы білән қандағай оғылашқы бардығалықын әйтті.
Мен қандағайға анчы бәк қызықып кетмейттім. Лекен жауығы бәк мұ ол тұрғын ба еді. Мен апамғы ял орып, дадамға меніме елвелішінің дәппе қышын сорап тұрып алдым. Біз қызланың оғы чықшыны яман көреттіқ. Лекен дадамға апамлы бір нәс дейсе, оның яқ демейдігіне маңа аян еді. Жоңа апам шилин жудын чықып дадамны іздеп кеткенде, мен ұлаплым білі дәрияның айланнысығы білі бардығалықымны ойлап, оттанның енеділа сәкіреп кеттім. Ленкі өшінісі де мілтіқ. Қарғайланың ішіден бізні башлап дәрия бойғы келді. Yolda o Roni ikkimizge cavuğu çıkkanda ünlük yapka maslıkını, soğu tükürmeslikini tapılıdı. O çağda İrgun deryasının 10 kıtıdaki ormallarda asmanını kaplap, kün nurunu tosuvaldıgan yoğan derekle, hemmi yaktar kalgan deryala köp idi. Nurgulluğun kiçik ikıllarının hatta ismimi yok idi. Бүгінгі кәгенде әшу иқылла бойшылықтың ұшып өткен ақар елтызлағы оқшаш ғайып болды. Бұланы әсләп тұрватқан чиғымда әшу намсыз иқынны қандағай дәриясы дәп тұрай. Чүнкі мен қандағайны түнжі болып әшу иқынды көген едім. Бұ иқын тар, сүйімі чонқыр әмәс еді. Ленкі Орын бір балыны татып чықаған дәк, дәрия бойдыке от жөплерінің арысыға ешіріп қойған жауыны сөйрәп чықып, соның юзіге іштерді.

ғұрттыды қылып түкірікіне үтті. Мән бірау палты білін дәрәк кесу атқандәк карт күрт қыған ауазына аңыдым. Карт күрт қыған ауаздың қарғанда палты өткір әмәс тәкмі қылатты. Бір азден кен карт күрт қыған ауаз пүш-пүш қыған ауазға өзгерді. Ауаз шыққан тәрәпкі қарыдым. Қарамтол бір көләңге көлінің қарышысы да өткіліп үйретті. Ауаз әнішу қара көләңгедің келіп атқан еді. Дадам аяжынны басанмай, о, деп қалды. Мән қара көләңгені чоқым қандағай деп жәзімләштүрдім. Қеным қызып, үрек соқшымма тезлішіп кеткен. Алқаларымдың тәр чықып кеткен еді. Баямқы мүгідәшләдің әсәр ме қамыған еді. Қандағай түн қараңғысы да салмақ меніп келетті. Оның бәсті мұнда қармаққа өткіліп үрген барқанның өзі еді. О, көлінің бойығы келіп, бешіні егіп, со ішті. Ирақтың соны чай қалған ауазы бізге аңлынып тұрды. О, содың бешіні көтірген чағда дадам оны қарығы еліп болған еді. Лекен оқ ауазы аңланмайлы о соғы кіріп кетті. Мән оны келәңсіз, қалампай деп қиял қыған едім. Лекен оның соды кәркіті шүнчілік чәбдәс вә чаққан. Қарғанды о содың өтіп отлаш үшін маңғанда қылатты. Оның беші су үзді пылылдап көрініп тұратты. Бо көл оның мақаны. О, өзіні бұл көлінің хожайыны чағылысы керек. Елі көлінің оң қырғықыға, елі сол қырғықыға үзіп баратты. Біз соның үздің бұлдық қылып шығып атқан көпікшілердің оның деркіні ілгі қып тұраттық. О, аста-аста көлінің оттырсыдың біз тәрәпке еқыллаш қылы тұрды. О, көлінің оттырысығы еқыллашқан сірі, судыке айның шолысы парчылынып, соның үзді алтын рәң айның парчылыры чай қалмақты еді.

Бұныңдан айғы ішім ағырып кетті. Қандағай бізге еқылылашқан сірі, мән жиддилешкелі тұрдым. Әптідің қарғанды оның іштағысы бәк чоң дәккілатты. Әгер дадам бір пай оқ білерлі оны бір тәрәп қыланмыса, о, біз тәрәпкі бас тұрып кәсі, кішкіні қиықымыз еш нәсіге дал боланмайды да, қетшіға мәжбір болаттық. Әгер қетш пұтыланмысақ, оқағды ішіміз чатақ еді. Лекен, Ленкі әқиқатәмі қабыл оғчы еді. Қандағай суғы кіргендің татып, о, иғыр бесіқ вә сәвірчаллық білән күтіплі тұрды. Қандағай қырғаққы беріп, қана әтбілән бешіні чайқап, судың чықмақчы болғандыла Ленкінің мілтіқідің оқ үзілді. Оқ ауаз білән тән үрікімі қепідің сәкіріп чықып кеткендек болды. Қандағайның гәудісінің қыңғиып, соғы жығылыдығандек болып, яны түзілініп, біз тәрәпке итіліп келіп атқанны жырақтын көріп тұрдым. Мән Линкінің тапылашларына ұнтып, вақырап кеттім. Әруахымы 40 кез ұшты. Линкі қандағайғы қартып, ақы-ақыдың яны ішкіпай оқ үзгендің келі, о бізге қарап чепіштін тоқтыды. Вә мәс адамдек ығанлап беріп, пұлдың қылып соғы жығылды. Соның үзді ғайет зор бұжғын көтірілді. Бұжғын көмішірен айнұрда көкішіренің асыл қылды. Чәтті тұрған Рони тәнтәні қылышыны башлығандыла, Ленкі иғыр бір ұхтатып мілтіқіні қиыққы қойды. Біз, яны ішкі үш минут сақлап, оның тынықтың қағалықыны жәзімләштіргенден кейілі қиық нәйдеп сөгет зарлықтың ішеден шықтық. Қандағайның беші соғы чыланған. Гәудісінің төттің бір қысымы гірвәкілері түзілініп кеткен көк таштек соның үзді көрініп тұратты. Оның енідікі айның шолысы, яны толын халет кекеген босымы, о, көміш ирандың қарыранлық айғы өзгерген еді. Қандағайның қыны хелі кен дайырдікі соның үзіні кейчінің рәңгігі кіргізіп қойған еді. Тегі баямла бәхраман су үзіп отлап жүрген қандағайның әшпәш дегічіла тынықтың қағынны көріп, бір дылы тішлерім қасылдап, пұтларым тітірәшкі башлады. Ронинің болса гүлі қақалары ечіліп кеткен еді. Әні шу чағдыла, мән өземнің мәңгі яқшы оғчы боланмайдығалықымны тонып еттім. Бәз қандағайны еп кетенмедіқ. О, найты иғыр. Оны еп кетішке чамымыз етмәйтті. Қайтқан чығымызда Ленкі қиықны әйдігенеше озыр білен сықыртып бамақты еді. Егіз бір дәрәқнің ендін өтіп атқанды о, байначаны чөчті өтіштен қоқып, сықыртішіне дәрхал тоқтатты. Равайат қылынышча, бұрынның бұрынысы да бір қабелі башлығы бүтін қабелінің адамларыны башлап, қоршау оқ қылышқы шығыпты. Ола бір тақ кегенде нұрғылыған явай хайваланың әр қыл, әр яңзы ауазлары алыныпты. Шынан білән, ола бұл тағыны қоршашқы башлапты. Кәшкіргенде қабелі башлығы әмі адамларыны өз жайды қонышқа бойрық қыпты. Әтісі кішілі қабилі башлықының башшылықыда қоршауыны тарай тішкі башлапты. Шының білән, бұ бір күн мұ наайты тезілі өтіп кетіпті. Кәшкіріп, арам иліватқа вақытта қабилі башлықы адамлардың қандақ вә қанчілік явай хайваланы қоршауға ағалықыны мөлчерілі пекішіні сорапты. Лекін, ешкім мұ қабилі башлықының суалығы жауап берішке петнанмапты. Қоршаудыки явай хайваланың санын мөлчерләш, дәриядыки беліқланың санын мөлчерлігенге оқшышлы қиын іштұрса, кім мұ бұныңғы тоғыры жауап берәләді дәйсіз? Көпчілікнің әммісі сүкіт күчімгенде, чырайы мехірлік,
аппақ сақаллық бір бовай сөз еліп, қоршаудыке явай хайваланы түре вә санны етіп беріпті. Әдісі, ол түйгенден кен, қабилі башлықы адамларыны башлап, ол жыланың санны аса, бовайның деген саны білән ұп оқшаш чықыпты. Шының білән, қабилі башлықы бовайдыке адеттің ташқыры ықтыларыны байқапты да, оныңдың сорап бақмақшы болып, бовайны іздеген екен, бовай ішкіншіләп көрінмепті. Қабилі башлықы әйран болып, адамдарыны әр тарапке әвәтіп іздеткен босыма, бовай еніліп тепілмапты. Шының білән, қабилі башлықы бовайның әмі явай хайваланы идары қылдығалықыны жәзімләштіріп, бовай елініп олтырған йоған дәрәққа оның баш сөретіні ойыпты, әм оны байнача деп атапты. Шыңа, азырмы оғычыла оғы чыққанда байначаның сөреті ойылған дәрәқні көгенде оныңғы тивініп, арақ, тамака тұтыплы қамай, яны мүлтіқінің оқларыны чықырып етеді.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Мән оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
7: Үшінші номырлық бемар.
8: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
6: Жидейләшмән, ғазір дұры білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оныңның башқа психикалық дауаласақ мұ?
8: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
9: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Кичкене от ялқыны бармықымыздың ұшчыны иллыта алайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады.

Оқуучылар тәнтәрбие дәрісі оқуатқанды ярланса, мәктәп жауапкарлықны үстіге аламды. Ван Шаочаңның досты Ян Джейнің толықсыз отыр мәктәпті оқуидыған Ян Шу ісімлік бір қызы бар еді. Бір күні түште Ян Шу тәнтәрбие дәрісі де иқылып түшті. О, бұ ішқа анча иран қылмеді, һәм тәнтәрбие оқытқұтысығымы етмеді. Оны сабақдышы елеп

manfaatini eng zor darajada qoğdayalaydı. Ақталап қанун дәстурыда мәсулаттыки нұқсан сәбәбіден башқаларға зиян еткізішнің төлем жауапкарлықы конкрет бәлгіленген. Әгер сетіп алған мәсулатның өзідіки нұқсан сәбәбіден башқаларға жисмани зиян еткізген болса, зиян кәштікі ұшырғычы мәсулатны ішләп чықарғычыдын төлем тәләп қылсымы, мәсулатны сатқычыдын төлем тәләп қылсымы болуду. Бұ дило мисалыда лиганның өлішіні нұқсан бар су ұстықыш кәлтіріп чықарған. Шуңа Xiaomi су ұстықышыны ішләп чықарғычыдын төлем тәләп қылсымы, сатқычыдын төлем тәләп қылсымы болуду. Хақ талап қанун дәстурыда жауапкарлықны еніклетіш хақыдымы бәлгілімі бар. Яғни, зиянның жүз берішіде зиянкештікі ұшырғычының зор сәвәлігі болса, қаршы тарапның оқуқы чықылыш жауапкарлықыны муапық еніклетішкі болуду. Найты енікке бұқытымқи хадисіде зиянкештікі ұшырғычы лиганда ешқанда хаталық мәвжуд емес. Шуңа оқуқы чықылғычының жауапкарлықыны еніклетішкі болмайды. Чунха халық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәстурының 1203 мадысы да мұндақ дейілген. Мәсулаттыки нұқсан сәбәбідін башқыларға зиян еткен болса, оқуқы чықылғычы шу мәсулатны ішләп чықарғычыдың төлем тәләп қылсы болуду. Шу мәсулатны сатқычыдың төлем тәләп қылсы мұ болуду. Мәсулаттыки нұқсанны ішләп чықарғычы кәлтіріп чықарған болса, сатқычы төлеп болып, ішләп чықарғычыдың төлет велішкі хуқуқлық. Сатқычының хаталығы түпәйлідің мәсулатта нұқсан көрілген болса, ішләп чықарғычы төлеп болып, сатқычыдың төлет велішкі хуқуқлық. Қадірлік радио аңлығычыла, бүгінгі қанун линиясы программысы мүшерді аяқлашды. Программымыздың мұхәрері кіріштіргідісі, риясәтісі Пәзілет Арслан, мәсул мұхәрері Иминжан Исмаил, назарәтісі Арапат Өсенжан. Программымызды аңлытылған қысмен мәзмұллар, Шинжан қанунчылық кезіті вә Шинжан яшлар өзмірлер нәшіриаты тәрпідің нәшір қылынған, пұқраларға қанунны омымлаштырыш оқышлықыдың елінді.

0: Ferze. Bugün ananızga ünlü dal nömer etip berişke vaqtıñız çıqa mı?
1: Men jığılıştım, qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udol kelmeydi.
0: Vey ana, avazıñız bitip qaptı go.
3: Zukam dep qağılı xili boldı. Ansırap qalmısın dep sizge demegeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, amma künlep vaqtımız udol kelmeydi.
2: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
5: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
2: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
1: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
2: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udol kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva, mama.
7: Bazılar ögünüş çapalıq, xizmet ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişudu.
8: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzudu.
1: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
2: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
8: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
2: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтүріміз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтүрмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
8: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйдім сені худы деңіз сөйгендік, қышның сүйі нелөпәрні сөйгендік. Сөйдім сені гүл бәргені сөйгендік, шаир есі шер гүлі сөйгендік. Сөйдім сені пәрваны от сөйгендік, тақытым йоқ ойла веріп сеғініп. Барлықымдың бір саңылы бағланды, сөйдім сені құмыт шамал сөйгендік. Сөйгім юксек аят куя шәммідін, сөйдім сені мен бұл аятны сөйгендік. Шындақ, сөйгі мұхаббет еслері толым ләззетлік, висалның бәзді ләззеті болуды бәзді хиджран. Сөйгі мейвісі көңілгі арам, көңілгі хозур, істеклерге ішенч беғышлайды. Шуның үшін сөйгіні мәдейлейміз, оның үшін нақшыларын оқиымыз.

Сөйімдік аңлығычыла программымызында алмаштыру батымыз. Аңлаватқаныңла станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Мән саңа әр вақыт күлкемі тәқтім қылымен. Худди бахар нұрға оқшаш, саңа ұлықлық вән шатлық епкесін. Мән саңа әр чағы бәқтіна атаймен. Худди асмандекі бұлыт қоқшаш, ғам әндешілеріңі ұмтылдырсын. Мән саңа ұлық арарат беғышлаймен. Бахар жаханны ұлытқандек, қалбың ұлысын. Мән саңа бір өмір мұхаббетімні берімен. Мұхаббетім арқылық сіні пәрвіш қылымен, сіні сөйімен. Мән саңа нақшамны тәқтім қылымен. О, худди, сап, еңі мәйін шамалғы оқшаш, қалып етізіңні салқы.

0: қозам қылғым бол.
1: Үзілмәс мелодия. Радио толқынлардағы талшығыңыз.

құрылмылық стролық амбарының егізілікі нәтчі 10 метр болып, мал қойылған әр бір деска амбарғы кіргенде орын ә ұчырла системілі қатерлініді. Системінің арқы сүпісі таварыны скалатын чықырыш ехтияжыны қобыл қылғанда, бұйрық дәрхал дөуләш машинасыға еткізілуді. Бұйрықны тапшыру алған дөуләш машинасы нәтчі 10 метр егізіліктікі мал жазысыдың мұнасып дескіні еліп, автоматик алда бәлгіленген мәшғулат районығы еткізіп беруді. Пүткіл жәрян бір yolulu tamamlanıdı. Әхлия амбарының баш тижарет әмәлдары Сәйгіде Адилла мұндақ деді. Біздің таварларымыз нұрғын амбар yolдырғы тарқалған. Yuqori sur'atda yurishadigan va jonliq tanishiladigan davlash mashinasi zakaz yo'llash ehtiyojiga asosli yuzlanadi. Navbatda ambar rayonidagi tovar turlarini bir taraf qilish miqdori 200 ming. Kelgusida sistema darajasini o'stirgandan keyin 1 million turni bir taraf qilgili bo'ladi. Ishchi Lalus cho'ng ekranga qarab davlash mashinasining aylanish yo'lini kuzatdi. U muxbirga mundaq dedi. Ilgari 10 necha ishchi aran tamomlayadigan vazifani hozir faqat bir necha uskuni bilan hamkorlashib ishlasaklar amalga oshirg'ulib bo'ladi. Bizning omborga kirishimiz hojatsiz. Butkul omborni tutashtiradigan bir yurish avtomatik yetkazuv tizimisi orqali molni omborga kirgizish, ayirishdan o'rab qochlashgacha, ondan ombordan chiqirishgacha asosan odam kuchi ketmaydi. Sistema yana zakazning o'zgarishiga asosan ish o'rni sonini avtomatik tanishaydi. Сәйгіде мұндақ деді. Ананыве үткәш тошуш машинасының юріс сүреті тәхменен секундыға 1.4 метр. Автоматлашқан амбар секундыға 4 метрдің 6 метрғычы болып, өнімі хел юқыры көтірілді. Сәйгіде тоныштырып мұндақ деді. Әхли амбарының әр бір системісіда ешіл юріш көзі тұтылған. Машина адамға юқыр өнімлік литийлық батария ішілділіді. Автоматлашқан тижарат, өнімсіз тошуш, сүні хаталық пәрқи ва қайты ішләшіні азайтып, энергия сәрпияты ва карбон қойып берішіні янымы төвәлі дұды. Ешіл идея пүткіл системі лайесігі сандырылды. Біздің нишанымыз өнімні өстіріш болыплы қалмай, техімі мұхими, хақиқи, имканиятлік сіжіл амбарды сақлаш әндезісі бәрпа қылыш. Гаусу Балаз мұнуланы білдірді. Құрылыш лайесідің үскіні типіні таллашқыча, андын энергия башқұрышқыча, біз жонғы коллективі білән зіч әмкарлышып, кәлгісігі юзләнген ешіл амбарды сақлаш өлчіміні ортақ бәрпа қылдық. Әхли амбар Венгрия білән жонғының ешіл тәмінат зәнжірі саасыдегі әмкарлықының муапқиятлік мысалы. Әхли амбар құрылышы вә оның ішқі кіріштірілішы жонғы білә Венгрияның өз ара мәнпәт еткізі шәмкарлықының үзліксіз сүпәтіні өстіріп, дәрежесіні юқыры көтірішінің жанлық картинасы. Гаусу Балаз мұныланы білдірді. Кәлгісіде Бағчы районы чигра халқыған электронлық сода экология құрылышы, чәт әлдегі амбар орылаштырмысы, ешіл энергиядың пайдылыныш, Ешіл энергия әшіа ұбруты автомобилі қатарлық жәетлерді жонғу білән әмкарлықны чонқырлаштыруды. Жонғу Еуропа нөвәч пойызы әм хава епәк елігі тайынып, пүтін зәнжіріні қаплыған әшіа ұбрут системісі шәкілләнмәкті. Әхли амбар бұ елланы юқыр өнімлік тәмінат зәнжірі тоғырығы тұташтырды. Венгерийдің шымалы қысымыдегі Комарумда Биади тоқлық автобус ва юк автомобилі зауды мыңдың артық тоқлық автобус ішіліп чықырып құраштырған болып, мәсулатлары пүткіл Еуропа чон құрықлықығы тарқалды. Ниңді Шидайның Дебірініске зауытының құрылышы тамамланды. Санаат төт үскенісі құраштырылып болды. Ток өзәк ішіліп чықырыш башланды. Жонғы қарханларының Венгерияда ең энергиялік автомобил, батария қатарлық сахаларға салған мәблігі үздіксіз ешіп, шу жайының кәсіп дәрежесіні өстіріш вә қытсатның ешіні елгірі сүріштікі мұхим күшке айланды. Венгерия энергия министрлікі сүнні әқіл ішілері өкімет мәқсус қадымы Балкович мұныланы білдірді. Венгерия жонғыны мұйым әмкарлық әмірахи деп қарайды. Ішкі тарап 2025 жылы сүні әқіл әмкарлықыны чоңқырлаштыруш түшініш әсләтмісі имзалап, әқли хайдаш, сүні әқіл бойыча тәрбиеләш вә өлчәмні өз ара етірап қылыш қатарлық сахалардегі әмкарлықыны ортақ елгірі сүрді. Венгрия парламентінің муавын рәйесі Якоб Эштиван мұнуланы білдірді. Біздің нишанымыз ән тайын еніқ. Венгрия жонғу әмкарлықының чоң тәрәқиятыға давамлық түрткі болып, бекітілген юнілішіні бойлап пұқты қадам білән алғы үлгірләйміз.
Венгрия белән Джунгоның һәр кайсы сахаларындагы һәмкарлыгы үзлексез чөнкүр

Жи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 10 айының 29 күні Жонгу Коммунистік партиясы 19 нөвәтлік мәркізі комитеті 5 ұмуми иғынының 2-ci қытымлық ұмуми иғынды қылған еңі тәрақият әндейсіні бәрпа қылыш, еңі рақабет әузәлікіні қайты ярдыш керек намлық сөзінің бір қысмына аңыртылыш.

0: Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орналастырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізде болсын.

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

Оқуучылар тәнтәрбие дәрісі оқуатқанды ярланса, мәктәп жауапкарлықны үстіге аламды. Ван Шаочаңның досты Янжейнің толықсыз отыр мәктәпті оқуидыған Яншу ісімлік бір қызы бар еді. Бір күні түште Яншу тәнтәрбие дәрісі де иқылып түшті. О, бұ ішқа анча иран қылмеді, әм тәнтәрбие оқытқұтысығымы етмеді. Оны савағдышы елеп сыныпқа қайтырып кірді. Мәктәптін қойып бәргенде Янжи қызыны алғылы беріп, оның ярланғалықыны білді. Лекен омы адеттікі кичік мәсілі оқшайды деп қарап көңіл шімеді. Лекен әтсі Янжи қызының ярысының еғірлап кеткелікін байқап, оны еқін әтіраптікі аны балалар сақлықны сақлаш тұқтырханысығы апарды. Лекен бұ жағда кечіккеніді. Яншу иқылып түшкенде сөңәк сунған болып, вақтыда даваланмағалығы үшін сөңәкке қан етішмей, сесіп кетіп, ахыры тәлтөкі сақиып кетелмей, 8-інші дәрежелік мейіп болып қалды. Ондақта бұндақ әхвалда Яншу қызығы вакалыдан мәктептен хокуққы чекіліш, жауапкарлықыны үстіге елішіні тәләп қылсы боламды. Мәктептен төлем тәләп қылғанда мәктептің хаталықы бар, йоқлықыға қараш керек. Адетте асаслықы төбәндекідек мұндақ ішкі нұқтыға қарлыды. Біріншісі, мәктепнің ехтият білін башқұрыш мәжбуриетіні ада қылған қылмығалықы. О, оқучыларыны қатыры чоңырақ әркетлерге орылаштырған мұ? Оқытыш паалиеті де бір қатар муапық башқұрған мұ йоқ? Дегенлеріні өз іштігі алыды. Мәктеп ехтият білін башқұрыш мәжбуриетіні ада қылған

0: ئەسلىگىنىڭ نەچەسىچىل كېڭىيىدۇ.
1: بەدىنىمىزدە نەچ تىرىليون ھۈجەيرە بار. ئوتتۇرا ھېسابتا سېكۇنتىغا 3 مىليون قېتىم پارچىلىنىدۇ.
2: ھاياتلىق ئۈچۈن بەدىنىمىز كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ.
3: بىرەر ئىشلارنى قىلايلى، ھايات بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەيلى.
4: ھەممە ئەرزىيدۇ. گۈزەل چاغلار بىزگە ھەمراھ. بىزنى خۇشاللاندۇرىدىغان تۇرمۇش ھەر قانچە قىيىن بولسىمۇ، سۆيگۈ بىلەن ياشىشىمىز، نىشانغا ئىنتىلىشىمىز، ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك.
3: ئائىلىمىزدىكىلەر ئۈچۈن، دوستلىرىمىز ئۈچۈن، سۆيگۈ ئۈچۈن، ياشاش ئۈچۈن ھەممە ئەرزىيدۇ.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
6: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
0: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчідің қақуды.
2: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
1: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп атыды.
4: 90-cı yıllarda туғылған 3.6% кишінің инаватлы қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырады. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырышқа құрбы етмейатады.
2: Бір күні көзімді шундақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
3: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
7: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。提高一体推进三不服能力和水平，全面打赢反腐败斗争攻坚战持久战。 2022年6月17日， 今天，中央政治局进行第40次集体学习，内容是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。安排这次学习，目的是加深对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争艰巨性、紧迫性的认识，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平， 更好推进反腐败斗争攻坚战持久战。勇于自我革命是党百年奋斗培育的鲜明品格，在各个历史时期，党坚持严于管党治党。进入新时代，我们把全面从严治党纳入四个全面战略布局，探索出依靠自我革命跳出历史周期率的有效途径。 为政者莫善于轻其利也。党深刻认识到，反腐败斗争关系民心这个最大的政治，是一场输不起也绝不能输的重大政治斗争。党的十八大以来，党中央就推进反腐败斗争提出一系列新理念、新思想、新战略，强调腐败是党面临的最大威胁。 坚决防止腐败，

Сөйдім сені құды деңіз сөйгендік, қышның сүйі нелөпәрні сөйгендік. Сөйдім сені гүл бәргені сөйгендік, шаир, есі шер гүлі сөйгендік. Сөйдім сені пәрваны от сөйгендік, тақытым жоқ ойла беріп сегініп. Барлықымдың бір саңылы бағланды, сөйдім сені құмыт шамал сөйгендік. Сөйгім юксек аят құя шәммідін, сөйдім сені мен бұл аятны сөйгендік. Шындақ, сөйгі мұхаббет есілері толым ләззетлік, висалның бәзді ләззеті болуды бәзді хиджран. Сөйгі мейвісі, көңілгі арам, көңілгі хозур, стеклерге ішенч бейгішлайды. Шуның үшін сөйгіні мәдейлейміз, оның үшін нақшыларын оқиымыз.

Сөйінгі тостлар программымызды алмаштыру атымыз «Хаят бір пач китаптыр». Әр бір адам өз әркеті арқылық оны езіп чықыды. Хаят бүлдір, бұл гүліні пәкәт мектәт тәрді суғырғандыла, андын күндің күнгі жыл алынды. Орыллық бекачылық оны құртып көйді. Хаят бір екін дәриядыр, жапа чекіп торы тоқығандыла, нұрғын мөжізіләні сүзіп чыққылы болды. Хаят бір шамдыр, о қараңғылық ішіден нұр чашыды. Әқыллық әм жасаратлы кісілі оның нұрда еуріклік құтышыдыған еліні деп болады. Аят нотысы езілмаған нақша. Бәзілі оны құшал ағанғы сіліп ейсі, бәзілі көңілсіз ағанғы сіліп ейдіді. Шу есіңізді болсын, аят бика өтіп кетсе көпіктек ғайып болады. Шуны үшін қысқығын аятны сөйейлі. Оныңдың өнімлік пайдылынып, чәклік аятымызны чәксіз гүзәллікке, өзгече рәңдарлық игі қылайды. Шындақ болғандыла, бұл хаят бізге күлімсіреп бақыды. Пен ондақ болса, гүзел нақшылдырымыз сілә үшін.

Сөйімдік аңлығучылар программымызында алмаштыруға атымыз. Аңлаватқаныңлар станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Мән саңа әр вақыт күлкемі тәқтім қылымен. Худде бахар нұрға оқшаш, саңа ұлықлық вән шатлық епкесу. Мән саңа әр чағ бәқтіні атаймен. Худде аспандекі бұлыт қоқшаш, ғам әндешілерің ұмтылдырсын. Мән саңа ұлық арарат беғішлаймен. Бахар жаханны ұлытқандек, қалбың ұлысын. Мән саңа бір өмір мұхаббетімні берімен. Мұхаббетім арқылық сіні пәрвіш қылымен, сіні сөйімен. Мән саңа нақшамны тәқтім қылымен. О, худде, сап, еңі мәйін шамалғы оқшаш, қалып етізіңні салқы.

0: қозам қылғым бол.
1: Үзілмәс мелодия. Радио толқынлардағы талшығыңыз.

күзге күш көлеме мұқым, өзше бір қадар яқшы. Әт язлық терілғы оңышлық еліп берілді. Бүтін еліліқ ашлық терілғы көлеме омуми жәттің мұқым болды. Әт язлық терілғы сүрдеті 20%-тін ешіп, оқшаш мәзгілдікедің сәл тез болды. Дәулетлік статистика идарысының саллық мәліматығы қарғанда, бірінші пәсілді. Дәулет ішіде су мәсулатларының мұқтары 15 млн 471 000 тоннаға етіп. Оқшаш мәзгілдікедің 4.3% ашқан. Көктат, меве чиве білін тәмілләш ұмуми жәттің мұқым болып, бағасы да пәсіл характерлік давалғыш көрілген. Сүт мәсулат мұқтары 9 млн 220 мың тоннығы етіп, 3.4% ашқан. Езі игілікі, езі министрлікі ярдан беріш мәккемісінің башлығы шу жәнмін мұндақ дейді. Бұ ел кіргендің бұян. Ашлық сетевіліш бағасы мұқым өрліді. Леққалланың сұртқы чықып ішләш. Ишқы орылышыш вә өз жайыда. Еқін әтрапта ишқы орылыш вәзейті ұмуми жәттің мұқым болып. Деққалла кіріменің мұқым ешшіға түрткі болды. Шу жәнмін мұндақ дейді. Бірінші пәсілді езі ахалыларының үлкедекі отырчы кіріме оқшаш мәзгілдекедің 5.4% әмілі ашты. Бұның ішіде маш характерлік кірім вә тижарет сап кірімінің кірімнің ешшіға төкпі қошын іспіте 70%-тің юқыр болды. Кәсіпні гүллендіріш, езі кәнтіләні гүллендіріштікі әң мұхим іш. Мәрдан мұқиыт тоныштырып мұндақ дейді. Бірінші пәсілді езі кәнтіләді кәсіплі үзжіл бір қадар яқшылар әқи қылды. Көлемләшкен езігілік қошымчы емекліклеріне пішіқлаш кәсіпінің қошылмы қымметі бұлтырқы оқшаш мәзгілдекедің 6%. Ешіп, езігілік мәсулатларының торды партисетілі сонмысы үзжіл бір қадар тез ашты. Мәрдан мұқиет мұндақ дейді. Еза ұстырахат саяхеті жүш ұрып раважланды. Дәм еліш күні қықсады. Ез қылыш қықсады қатарлықла езі кәнт істималының көп мәнбәлік еңі мәнзірісіні кенайтыш күтірткі болды. Азыр езі кәнтләгі беріп, ғайри мадди мәдіниет мұрасларыны ез қылыш. Мүлі өріп адет саяхет қылыш. Базарғы беріш нұрғын кішіләнің талышыға айланды. Азыр дөлітіміздің езі ташуыл ұмуми мұсапсы 4 миллион 640 мін километрдің ешіп. Сыртқы тұташқан ішкі жәетті бірләшкен. Қолай, тез езі қатнаш торы асасы жәеттің шәкілләнді. Мәрдан мұқиет мұндақ дейді. Яшашқа. Ишләшкі бап келедіған үзәл езі кәнт құрылышыны үлгір сүріште пағал үлгірләш болды. Мәрдан мұқиет мұндақ дейді. Кейінке қадамда біз езі ахалыларының яшаш мұйетіні давамлық түзе. Дәрежесін өстіріп, мұқ кекш рогі білән езілады ке ажат ханыланы өзгәрттіш. Кәнтләні әхләт қоршы біліш қатарлық мәсілләні яқшы әл қылымыз. Жайланың езі елі. Су білән тәмілләш. Зәйні чықыр бетіш. Әвәтіш, еткізіш, әшіа обыроты қатарлық әслә құрылышыны күчәйтішіге түрткі болып. Нахияләнің асасы әміві мұлазыметі тәминатыны күчәйтіп, езі кәнтләнің маарып давалаш. Күтініш қатарлық мұлазымет сүптіні өстіріміз.

Мемлекетінің алдыңғы қатарды тұрдыған толық көріс кәсіби құрылыш ноқтысы іждімайы қызмет. Сағламлық мұлазыметі ә башқұрыш қатарлық кәсіплә білән сағламлық күтініш кәсіби топы құрып. Пәллер дірәлішіп кетеш, рәкәмлік энергия беріштішін тұрып. Шәндің өлкілік заманыви кәсіпі шүйәні сағламлық күтініш кәсіпігі тайынып. Ішләп чықыш білән оқытышыны бірләштіріш вә ортақ мәвжуд болып тұрдыған ұқсасықланы етіштіріш әндезісі ұслаатыны үзліксіз күчәйді. Шәндің өлкісінің оқытыш нәтидісі мұкапатығы ерішті. Әнді ұқсасықланы етіштіріш сүпіте үзліксіз өсті. Шікінші, тәрбейләш лайысыны түзіш жәәтті. Шәндің қызла шөйәнінің яшанғанда күтініш мұлазыметіні башқұрыш, кәсіпі өмікі іш орны тәліпіні чоңқыр тәтқиқ қылды. Ehtiyacını asas kılıçtı çıntırıp, okuş püttürüş təlipini aydınlaştırıp, ixtisaslıqlarını tərbiyyiləş layihisiga üzlüksüz tüzütüş kirgizdi. Çin Baucun muhbir qamındaq dedi. Bu kəsibnin okutkuçular kollektipi başquruş ilmi. İctimai xizmət, cungo tibabeti, pərviş. Yeməklik ozuqluq kuruluşu qatarlıq sahalədin kəlgən okutkuçulardın tərkib tapıdı. Күтініш кәсіпінің тәрәқияты интайын тез болғашқа кәсіпнің ехтияжы үшін. Оқытқұчылар коллективі яшанғанда күтініш қарханылары вә ілім саасыдекі мұтәхәсілі білән ұзақ мұддәт пікір алмаштырды. Яна мәқсус күрісіні пүттіргенден кейін яшанғанда күтініш қарханыларда оттыр қатлам орнына ішқашырған оқуғычыланы мәктәпкі қайтышқы тәкліп қылыды. Көпчілік қайты-қайты кеңішіп, кәсіпі тәрбиеләш лайысыны тәңшәйді. Чин Бенджун мұндак дейді. 4 yılда бір кетім тәрбиеленіш арқылық. Күтініш мұлазыметіні башқұрыш кәсіпі бір қадар мұқым басқұшқа таңшалды. Кәсіпі алахиділікі жәхәтті. Біріншіден оқуғычыланың әмілі иқтидарыны етілдірішке алахиді әхмиет беріш керек. Үлкі дәрежелік тәжірбе әмілі мәшік мәркізі құрылды. Бұл жәрянда оқуғычыланы басқұшқа. Темығы бөліп, қархана әмілиетігі етеклі. Әмкарлык карханаларны түр илеп, дәрс ханыгы киришке тәклиф кылыш. Икенче. Халыкаралашкан назар даирыны етилдүрүшкә әһмият бериш керек. Германия, Япония, Австралия катарлык мәктәп вә аппаратлар белән көп хыллашкан әмкарлыкны канат яйдырды. Үченче. Оқугычыларның универсал сапасын етилдүрүшкә әһмият бериш керек. Мәсәлән, сәнгать сапасы, акыл сапасы, Сағламлық сапасы қатарлықла. Біз оқуғычылағы яшанғаланыңмы мәніві жәәттің тұрмыш күзәлдекедің бәхірман болышыны өз ішіге алған әр қыл ентілішлерінің балығыны ейтіміз. Бұныңғы қарта бәзі яшанғанда күтініш қарханылары бошлықны интайын күзәл қылып, лайылы әләйдіған күтініш құрылыш инженерғы мұқташ ішкәлдегіні көзді тұтып. Гүл тізіш, чай сәнеті, әттатлық. Әдебиаттың озырлыныш, қатарлық, талланма дәрісіклеріні тәсіз қылды. Чин Ли Джун мұхбір ғамындақ дейді. 4 yılдың бұян бұ кәсіпкі құбыл қылындыған оқуғычы саны елдің елгі ашмақта. Кәлгісі де. Мәктәп, күтініш мұлазыметіні башқұрыш, магистр ноқтысы құрылышыны үлгірі сүрішіні үміт қылыды. Бұ бір тәрәптің пән системісіні техімі мүкеммәлләштіріп. Оқыш күттірген оқуғычыланы нишаллық аспирантлыққа имтихан беріш имканиетіге иге қылыды. Яны бір тәрәптің техімі көп. Техімі юқыр дәрежелік кәсіпі ұқсасықланы етіштіргілі болуды. Яшанғанда күтініш гүлініватқан кәсіп. Яшла бұ жәәтті махаратыны намайан қылсы болуды. Кәлгісідікі кәсіпі план үстіді тоқталғанда, Шәндің қызла шөйәні күтініш мұлазыметіні башқұрыш кәсіпіні пүткізген Лин Жахуаның нишаны айты еніп. Бахалаш, яшанғанда күтініш мұлазыметінің мұхим халқысы. Мән бұ халқығы чоңқыр чөкіп, лаяқәтлік бір яшанғаланың ұқтыдарыны бахалығы үші болушыны үміт қылымен. Бұндақ болғанда кәлгісі де толық вәзепілік, яки қошымчы вәзепілік бахалаш қызметі білән шұғылансам болуды. Бұ кәсіп яшанғанлардың ықтидар дәрежесін өлчейді вә бағалайды. Яшанғанда күтініш аппаратларын бағалайды. 4 yıllık кәсіби үгініш вә Бейжің шундақла Фуджияндағы практик тәжірибесі болғашқа. О, яшанғанлардың ықтидарын бағалаш ұстысы кәсібінің келгісі базар ихтиячы техімі чоң. Техімі қалыптасқан кәсіп деп қарайды.
Лин Жахуаның сабақтышы Лю Шухау ғазір яшанғанда күтініш мұла

қызмет орны болған Тайкан айлысының Чыңдауда еңіден тәсіс қылынған орында практика қылып атыды. Бұл жарияңда о іш орны мәдәни көңіл ечіш паалиеті үстісі. Күнділік тұрмышта яшанғалланы етекләп, түрлік паалиетләні қанат яйдұрыш қатарлы қызметләге мәсул. Лю Шуйхау үлгірі Янтайда ғайри мадди мәдениет мұраслары қағаз қиымысыны үйгенген. Бұл артықшылықығы тайынып, о яшанғалла үшін қағаз қиымы дәрістәсіз қылды. О мұндақ деді. Меніңче яшанғанда үштініш кәсіпі гүлініватқан кәсіп. Тәрәқият ұстықбалы яқшы. Менің қысқы мүддәтлік планым сауаләге чоңқыр чөкіп, текімі көп махарет үгініп, тәжірбі топлаш. Оттыр мәзгілік планым болса, саға тәрәқиятының ехтияжыға асасын. Башқұрыш вәзіпісіні үстімге еліш вә өзімнің коллективі ба болуштың ибарат. Маарып саасы дә, жәмиетті яшанғанда күтініш кәспігі болған тонушының чоңқұрлышшығы әгішіп. Яшанғанда күтініш мұлазыметіні башқұрыш кәспімі текімі көп оқуғычыланы имтанғы тізімді тұшқы жәліп қылды. Лу Жуан мұхбирға мұндақ дейді. Төт, елдің бұян. Күтінішні башқұрыш кәспігі құбыл қылындыған оқуғычы саны елдің елғы көпәймекті. Бірінші арзу білән құбыл қылынған оқуғычыланың неспітімі ашмақта. Алдың қарардыла әрби сәптін чекініп

Әр күн әттігенде сіз қанчы қетім қоңғырақтық сағатыны бассаңыз, ондың оңышлық орныңыздың тұралайсыз. Қоңғырақтық сағаттың чөйчік ойғанғандың кейін. Бешіңіз қиып. Юрек соқышыңыз тезлішідіған әхвалла бағымы. Қоңғырақтық сағатыны тәңшігенде. Біз әң яқшысы күшілік музейкі білән өзімізіні ойғатмаслығымыз керек. Күшілік музейкі жидді. Әтті адамны биарам қылыдыған аваз арқылық кішіләні ұйқыдың мәжбүрі ұйғытыды. Бәзі сәзгір кішілер үшін әйтқанда, бұл чөчіп ойғынып кетіші есаплыныды. Яна тәтқиқатладың байқылышчы. Әгер қатты құлаватқанда, қоңғырақтық сағаттың чөчіп ойғынып кетсе. Ойғанғандың кейінке 2 сағат ішіде қысқы мүддәтлік әсті тұтыш. Беліш қатарлық жәетләдікі ішпадысы бір қадар начар болуды екен. Әрекет ұқтыдарымы тәсіргі ұшырайды екен. Ондақта дайын қоңғырақтық сағаттың чөчіп ойғынышының саламәтлікке қандақ тәсірі ба? Немішқа қоңғырақтық сағаттың чөчіп ойғанса, адамны бұнчы бізар қылыды. Қоңғырақтық сағат тәрпідің чөчіп ойғыныш немі үшін шүнчі азаплық. Біз құлаш жәрияныға кіргенде, көзімізні юмопла таң атқычы құлымаймыз. Бәлкі бірнәтчі құлаш дәвірейлікінің айлынышыны баштың кәчіріміз. Әр бір ұқлаш дәвірі яна тез ұқлаш, чонқыр ұқлаш. Тез көз әркеті мәзгілідің ибарат басқышыны баштың кәчіруді. Тез ұқлаш басқышы, жұндақла біз әң асан ойғыныдыған басқыш. Жұндақла ерім чүш. Ерім ойғыныдыған басқыш. Бұл басқыш адетте бірнәтчі минутла давамлышыды. Мускулларымыз аста-аста бошшыды. Нәпәс вә юрек соқыш кетім санымы сәл астылайды. Әгер қашылығы ұшырмысақ, кейінкі басқышқа оңышлық кірәләйміз. Лекін көп қаллада біз бәзі кішіккене жиз-жиз авазла. Әтта еніміздікілінің өріліш әркеті сәбәбідің тәсірге ұшыраймыз. Қаттық құлаш басқышыда біз қаттық құлаймыз. Юрек соқыш вә нәпәс еліш қетім санымыз әң төвән сәвиеді тұрды. Бәдінімізмі пүтілләй еніклеп қалуды. Бұл ұқлаш басқышыда біз наайты тәсті ойғынып кетіміз. Ақырда біз тез сүр әтлік көз әркеті мәзгіліге қадам қойымыз. Бұл вақытта бізнің нәпәсленішіміз вә үрек ретіміміз тезлішіді. Әгер бір әрсе бұл вақытта сізге тікіліп қарыса. Көз алмыңызның юмылып тұрған қапқыңызның пәс күтшіп, қайты айлыныватқалықыны байқайсыз. Бұл вақытта. Чоң мені невронының жаллықтық дәрежесі әмілиетте біз ойғақ вақтымыздекідің анч пәрқленмейді. Пәкәт вәден пүтілләй әркін халетті болуды. Біздің ашу рәңгарәң күшлеріміз әмілиетте мұшы жәриянды юзбәген. Тәби ойғыныш көп аллада тез сүрәтті көз әркіті мәзгілідің кейін юзберіді. Бұл вақытта чоң меніміз асасен сәгәтлішіп болған болуды. Пәкәт вәдініміз етішіп маңсыла. Біз найт тезлі ұқлаш ғалытыдың сәгек ғалетке өтәләйміз. Оныңдың башқа. Біз бір кечі ішіде нәчі қетімліп ұйқы дәвіріне баштың кәчірдіған болғашқа. Бәзіде біз мұ тез ұйқы басқышыда ойғынымыз. Бұл вақытта бізнің чоң меніміз вә бәдініміз толық ұйқы ғалытыды болмайды. Ойғанғандың кейін мұ вәк бейарам болмаймыз.

қоңғырақтық сағатының ойғытыше анчы оқшымайды. О сайлығанда бізнің қандақ құлаш басқұшыды тұрдығалықымыз пүтілләй тасадепей болуды. Әгер біз дәл қаттық құлаш басқұшыды тұрсақ, яке шерін түшкөрі ватқан болсақ. Ойғанғандың кейін виарам болымыз. Тәтпиқатладың байқылышча, әгер қаттық құлаватқанда қоңғырақтық сағаттың чөчіп ойғынып кәсі. Ойғанғандың кейінке 2 сағат ішіде қысқы мүддәтлік әсті тұтыш. Беліш қатарлық жәетләдікі ішпадысы бір қадар начар болу декен. Әрекет қытыдарымы тәсіргі ұшырай декен. Оныңдың башқа, чоң меніге текімі көп адамны чарчыдыған аденозын егіліп келіп. Ойғанғандың кейін гараң болып қалымыз. Егір болғанда, әтта қалаймықан ойғыныш жүз берді. Аталмыш орныдың тұрыш, ғази, найт, типик бір қыл болып, ойғанғандың кейін орын. Вақытты білмейміз. Мүйжәзіміз му адәттікедің чүс болып қалуды. Оныңдың башқа, мәйлі біз қайсы басқұшты ойғынышымыздың қәтті нәзі. Чоң меңі вә бәдініміз әмілиетті бір аз вақыттың кейін андың ұшығы келуді. Маны бұ аталмеш, құлаш, инерциясы дұр. Әгер бізнің ұйқы сүкітіміз бір қадар яқшы болса, ондақта біз бір нәтчі минуттың кейін пүтілләй сәгек алетке кіріміз. Лекін әгер біз анчы яқшы ұқылай алмасақ, ондақта бұ халетнің түгітілішіге бір нәтчі саат кетіші мүмкін. Бұмы нұрғын кішіләнің орныдың тұрғанда чоқым бір стакан қәхве ішінің сәбәбі. Кофеин құбыл қылыш арқылып сәгекликімізні тезләткелі болуды. Әгер қоңғырақлық саат тоғыр болмаған құлаш басқұшыда бізні ойғасса, ұйқының инерциясыны иғырлаштырып етеді. Қанда қылғанда бұл қыл әхвалыны өзгерткелі болуды. Тәтқиқатшыларының байқышыша, оқшаш болмаған қоңғырақлық сағатының авазы кішілерінің ойғанғандың кейінгі құлаш инерциясыға көрінерлік тәсір көрісті деген. Өлчемлік сигнал авазығы селіштұрғанда. Еңік музыка, тәби аваз, ақ шауқын. Мелодиялік музыка, яки сіз яқшы көрдіған музыка қоңғырақлық сағатының аваз частотысы қылышқа текімі мас келуді. Әлбәтті, қоңғырақтық сағатының аваз частотысыны таллығанда сіз бір принципқа әмәл қылсыңыз болуды. Яғни оның мұқаддимесі лерзан, аханы аста-аста яңырақ боламды жоқ. Бұндақ өзгіріш асаслықы авазның аста-аста чоңы еші. Мелодияның аста-аста айлынышы арқылық бәдәнні қадамы қадам ойғытыды. Радар ұндақ әмәс. О, жидді, әтта адамны биарам қылыдыған аваз арқылық сізіне ұйқыдың мәжбүрі тартып шықырды. Бәзі сәзгір кішілер үшін етқанда, әмілиетті бұл қорқып, чөч ойғыныш есаплыныды. Тәтқиқатлағы асасланғанда, күшлік қоңғырақлық саат ойғатқан пәйтті. Бізнің қан бесіміміз тұйықсыз өрләп, үйірікіміз соқып, бәдініміз көзіні юмып, ашқыча жидді халет кікірдікен. Бұл қыл халет башқыла бізіне тұйықсыз кәйнедің бір шапылақ ұрғанға оқшайды. Gerçi біз сәгекләшкендің кейін қан бесіміміз вә үрек соқышымыз асты-аста әсліге кәлсімі. Лекін әр күні әттігенде мұнда қылыш әқиқәтен бей арам болуды. Әсілділі асан чөчіп кетедіған, әмді мұнасыветлік мәсілілі ба кішілі топығы ніспәтен етқанда. Бәлгілік сағламлық, юшырын қәуіпі ба. Шуңа, әгер чоқым авазлық, қоңғырақлық сағат білән өзіңізні ойғатмақшы болсыңыз, текімі енік. Тәмкін болушыны таллам. Авазлық қоңғырақлық сағаттың башқа, біз яна башқы ұсылланы таллап, өзімізні ойғатсақ болуды. Мәселен, құяш нұры. Тәвірініш қатарлықланың әммісі, бәдініміздің тәбі ретіміға текімі мас келедіған ойғы түш ұсылыдыр. Біздің бәдініміз еуріқлық вә қаранғылыққа интайын сәзгі. Біз тұғымы еуріқ мұхитта сәге. Қаранғу мұхитта арғылық ес қылымыз. Шуңа, біз құлаштың бұрын дерезі пәрдісіге ючық қалдырып қойсақ болуды. Әр күні құяш нұры тәбей түшкенде, тәбей халда орнымыздың тұрып тәйярлық қылымыз. Әгер үйіңізге құяш нұры түшмесе, чырақ нұрыны қарәлік етіш ұсулы арқылық бәдініңізіне тәдіреджі сәгекләштірсіңіз мұ болуды. Тәвірініш типідеке қоңғырақлық сағатының үнімі мұ яман әмәс. Еңік тәвірініш мұ бізіне аста-аста ойғытыды.
Сіз қоңырақ саатіне жастықтың астығы қойып қойсаңыз, яки сілкініш үнімі ба тұтқыш алқытаққа, рахат ойғансыңыз болуды. Әгер шарайыт яр бәрсе, айыңыздыкіләнің сізіне еніп ойғытышымы яқшы таллаш.

әмміге аян. Үшчәй әзім қылыш системісінің мұхим тәркебі қысымы болып. Емәкліклеріні өткәш. Әзім қылыш. Құбыл қылыш. Озықлық құбыл қылыш ролыны ойнайды. Лекін білмәсілікіңіз мүмкін. Үшчәй яныла адам бәдінідеке ішкінші чоң меңі. О, бізнің кәйпиятымызның давал ғушы білән зіш бағланған. Сіздің үшчәй yolыңыз сағлан мұ? Білі түшініп бақайлы. Үшчәй yolы ішкінші чоң меңі. Шындақла әң чоң иммунитет әзасы. Үшчәй yolы, сізге ніспәтән неме? Емәкліклеріні әзім қылыдыған әза, яки керексіз нәрсіләріні чықырдыған yol мұ? Алымланың нәзірді. Үшчәйнің ықтыдары бұныңлық білалла чәкленмейді. Алды білән. Үшчәй адам бәдінідікі әң чоң иммунитет әзасы болып. Үшчәй yolы 70% түн артық иммунитет үйжәйрісіні башқұрды. Адам бәдінінің сағламлықы дікі бір тосық. О, 365 күн yıl бойы дәм алмай ижра қылынуды. Бүтін күн 24 сағатлік іш түзімі білән адам бәдініні озықлық білән тәмілләйді. Үшчәй yolы. Яныла бізнің ішкінші чоң меңіміз. Оның өзіге хас тәпәккүре вә тұйғысы болуды. Хәтта

Оқуучылар тәнтәрбие дәрісі оқуатқанды ярланса, мәктәп жауапкарлықны үстіге аламды. Ван Шаочаңның досты Ян Джейнің толықсыз отыр мәктәпті оқуидыған Ян Шу сімлік бір қызы бар еді. Бір күні түште Ян Шу тәнтәрбие дәрісі де иқылып түшті. О, бұ ішқа анча иран қылмеді, хәм тәнтәрбие оқытқұтысығымы етмеді. Оны савағдышы елеп сыныпқа қайтырып кірді. Мәктәптін қойып бәргенде Ян Джей қызыны алғылы беріп, оның ярланғалықыны білді. Лекен ому адеттікі кичік мәсілі оқшайды деп қарап көңіл шимеді. Лекен әтсі Ян Джей қызының ярысының еғірлап кеткелікін байқап, оны еқін әтіраптікі аны балалар сақлықыны сақлаш тұқтырханысығы апарды. Лекен бұ жағда кичіккен еді. Ян Шу иқылып түшкенде сөңәк сунған болып, вақтыда даваланмағалығы үшін сөңәкке қан етішмей, сесіп кетіп, ахыры тәлтөкі сақиып кетелмей, 8-інші дәрежелік мейіп болып қалды. Ондақта бұндақ әхвалда Ян Джей қызығы вакалыдан мәктептің хоқуқы чек

сипатны өстіріп, дәрежесіні йоқыры көтірішінің жанлық картинасы. Гаусу Балас мұнуланы білдірді. Келгісі дәп Бақчы районы Чигра халқыған электронлық сода экология құрылышы, чәт әлдіке амбар орылаштырмысы, ешіл энергиядың пайдылыныш, ешіл энергия әшіа ұбруты автомобилі қатарлық жәетлерді джунгу білән әмкарлықны чонқырлаштырды. Джунгу Еуропа нөвәч пойызы әм хава епәк елігі тайынып, пүтін зәнжірні қаплыған әшіа ұбрут системісі шәкілләнмәкті. Әхли амбар бұ елланы юқыр өнімлік тәминат зәнжірі торығы тұташтырды. Венгриядың шымалы қысымыдегі Комаромда бияди тоқлық автобус вә юк автомобилі зауыды мыңдың артық тоқлық автобус ішіліп чықырып құраштырған болып, мәсулатлары пүткіл Еуропа чонқұрықлықығы тарқалды. Ниңді Шидайның Дебірініске зауытының құрылышы тамамланды. Санаат төт үскінісі құраштырылып болды. Ток өзәк ішіліп чықырыш башланды. Джунгу карханларының Венгрияда еңі энергиялік автомобил, батария қатарлық сахаларғы салған мәбліғи үздіксіз ешіп, шу жайының кәсіп дәрежесіні өстіріш вә ықтисатның ешіні ілгірі сүріштіке мұхим күшке айланды. Венгрия энергия министрлігі сүнни әқіл ішілері өкімет мәхсус қадымы Балкович мұныланы білдірді. Венгрия джунгуны мұйым әмкарлық әмірахи деп қарайды. Ішкі тарап 2025 жылы сүнни әқіл әмкарлығыны чоңқырлаштыруш түшініш әсләтмесі имзалап, әқли хайдаш, сүнни әқіл бойынша тәрбиелеш вә өлчәмне өз ара итерап қылыш қатарлық сахалардагы әмкарлықны ортақ илгәре сүрди. Венгрия парламентының муавин рәйесі Якоб Эштиван мұнуланы билдирди. Біздің нишанымыз энтайын эниқ. Венгрия джунгу әмкарлығының чоң тараққиятыға давамлық түрткі болып, бекітілген юнілішіні бойлап пұқты қадам білән алғы үлгірлейміз. Венгрия білән джунгуның әр қайсы сахалардегі әмкарлықы өзліксіз чоңқырлышып, әмілі нәтижелі давамлық барлық келіп, ішкі дөләт халқыға әмілі нәпият көзді. Джунгуның Венгриядегі баш әлдісі Гунтау мұнуланы білдірді. 15-5 жыл мәзгілді, джунгу юқыр сүпәтлік тарақиятқы түрткі болышта давамлық чыңтырып, Юқыр сәвейлік пән техникада өзігі тайынып құдырат тепішіні тезлітіп, еңі сүпәтлік ішіліп чықырыш күшілеріні раважландырышқа етекчілік қылыды. Джунгу білән Венгриенің батария вә еңі энергиялік автомобил кәсіпі әмкарлықы юқыр сәвейді тәрәқи қылды. Келгісі де, ішкі тарап сүнни әқіл, машина адам қатарлық пән техникада еңілік ярытыш кәсіпі әмкарлық жолдарына ечіп, ечіветіш, еңілік ярытыш әмкарлық жолыдегі кәсіпташыларға айланып, Ішкі дөләт мұнасы өтіге еңі әркетлендіргі үші күш қошыдық.

Әсілділә бір-бірге тайынады. Бір-бірінің үлгірі сүріді. Ішкі чон айынышны асаси гәуді қылыш, әргізмі ішкін тақып еліп, бекін махалетті айландырыш болмастын. Бәлкі, ішкі ихтияжының жөшірін күчіні жари қылдырыш арқылық. Ішкі базар білен, халықара базарны текім яқшы тұташтырып. Ішкі чон айыныш арқылық, дүниави байлық зөрір амылыны жәліп біліп. Ішкі ташқи ішкі базар, ішкі байлықтың текімі обдан пайдылынып, дүниави байлық тәксімләш иқтидарыны өстіріп, очық тәрәқиятның стратегиялік тәшәбүзкарлықыны текімі яқшы қолғы кәлтіруштір. Дөлтіміз, ічі өтілген дәрвасыны барғансыры кән ічі вәссе, ічі өтіді ки, әргіз тақу алмайды. Ішкі чон айыныш білен, ішкі ташқи қош айынышның мұнасиветіні ілмей тұнып, тәшәбүзкарлық білен ішіліп, нәтиже яртышқы майыр болып, техімі юқыр сәвиелік очық ықтисат еңі түзілмісі бәрпа қылып, техімі кән дайырлік, техімі кән сахәлік, техімі чоңқыр қатламлық сыртқы ічі витішіні елі қойыш керек. Үшінші, еңі тәрәқият әндесіні бәрпа қылыш, жайла әммісі өз алдығы кичік айлынышыны елі қойыш болмастын, бәлкі мәмлекет бойынша бірлік келген чоң базар асасы деки, ішкі чоң айлынышыны асасы гәуді қылыштыр. Партия Мәркізі Комитеті еңі тәрәқият әндесіні бәрпа қылыш, стратегиялік орылаштырмысын чықырып, ішкі чоң айлынышыны асасы гәуді қылышыны отырып қойышта бүтін мәмлекетіні көзді тұтқан. Әмі жайының өлке, шәһәр, найя бойынша өз алдыға кичік айлынышыны елі қойышын тәләп қылмаған. Жайла өзінің ішкі чоң айлыныш вә ішкі ташқи қош айлыныштікі орны вә селіштірмә әузәлікіні тоғыр тепіп шықып, еңі тәрәқият әндесі бәрпа қылышыны район зор стратегиясы, районла мас тәрәқият стратегиясы, асаси функциялік район стратегиясыны елі қойыш. Әркен сода сынақ районы құрыш қатарықла білән органик жіпсілаштырып, ұслахат ічі витіш ең егізлік ярдыш керек. Кичік әм мүкеммәл бұлыш елыны тұсы болмайды. Ішкі айлыныш намыда район бекінмечілікі қылсы текім болмайды. Шарайты яр бердіған жайла, бүтін мәмлекетті еңі тәрәқият әндейсі бәрпа қылышыны ілгірі сүрішкі пайдылық болған, үнімлік ел үстіде башламчылық білән ізденіп, етекләш вә түрткі болыш ролыны жарай қылдырысы болуды. Еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылышта, еңі тәрәқият идеясыны қатты тәуренмәй ізчылаштыру шарт. Біз еңі тәрәқият идеясын отырып қойғылы 5 жыл болды. Әр қайсы тәрәпләді бұның қарта ортақ тоныш шәкілләнді. Бұ әқтікі әмілет мұ үзіліксіз чоңқырлышу атыды. Еңі тәрәқият идеясын ізчылаштыруш, мұқарар халда еңі тәрәқият әндесі бәрпа қылышын тәләп қылыды. Бұ тарихи логики білән реал логикінің ортақ тәсірінің нәтижесі. Системі қарышыды чың тұрып, әр қайсы сахәнің тәрәқиятыны алдын көрерлік білән ойлышыш. Умумлық жәттін пылаллаш, стратегиялік орылаштырыш. Бір бүтін алғы сылзытышыны күчейтіп, сиясәтләнің маслаштырылышы вә маслышыны күчейтіп, тәрәқиятның әр қайсы тәрәпләріні бір-бірні үлгірі сұрдыған қылып, еңі тәрәқият идеясыны ізчылаштырыш әмілетіні үзіліксіз чоңқырлаштырыш керек. Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылышта бір қанча мойым күчәш ноқтысын яқшы егіләш керек. Еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыш бір сестімі құрылышы. Бұныңда әм юқырдекілә мойым халқа вә принципіні егіләп, стратегиялік пылаллаш вә юқыр қатламдың лайяләшіні күчәйтіш. Әм төвәндекіләні конкрет ішіланы қылышқы орылаштырып, қызметнің күчәш ноқтысыны егіләш керек. Біріншіден, мүкеммәл ішкі ихтияж системісін тез етілдіріш керек. Бұ, халық игілікінің айылнышыны раваллаштыруш. Ішкі чоң айылнышының асаси гәуділік орныны күчейдіштіке мойым асас. Қытсади пағалиет, әркет жан, дәвірі тәхралындыған айылныш жәрияныдыр. Чоң құрқатламдық ұслахатны алғы сілзітіп, вә сиясет етекчілікіні күчейдіп, ықтисадның айылнышын

Мен ашханаға кірдім. Вә ішікіні мәхкем епіп, телефонның қолымға алдым. Телефон еніл оламады. Ені есіні білмегедек мәс боп кеткен мұды. Қайт-қайт орай вәдім. Оламыған телефон ақыр мені бойсындырды. Қолымдегі телефонны тәкчеге тараққыды қойдым вә отчық білен қолымға дәсмалыны алдым. Ишімні қығаш тұрай. Бәрбір о қайтып кәсімі қылыш беремегенден кейін. Шондақтымы қолым бір қатшыны жүп болып, бір қайтым телефонға кетіп қалды. Телефон оқшашлы елімеді. Қатшы қомышланы жүп, оқшақ тамланы сүртіпім болдым. Дастықаланы жүдім. Бір сааттек вақыт өтті. Ол, я өзі қайтып кемеді, я телефоны алмады. Қолымны сүртіп, баятын бері су білен әбіләшкәліктін, бармақымны тонымыған телефонға мәқпей нұмырны кіргізіп аштым. Вә оныңға қайты телефон қылдым. Ода төрт қайтым ұрғандың кен ақыр оланды. Вәй, нәді сіз? Немандық телефоны алмайсыз? Дедім телефон ұлнышығыла, ауазым бош бұғыны білен лыққыды отчықы толған еді. Бәлкім балырым болмыса, қаттық вақыра болғайдым. Еріңіз жықычы беліп, ел бойды етіп қапты. Қарыш тараптын натуныш бір әркішінің ауазы алынады. Неме? Дәқиқы ғанғырап қалдым бә есімді жығып сұрдым. Нәді етіп қапты? Қалық мейданның оң тәрпедіке бекетке екім күлікнің ұттырысты етіп қапты. Мен мұ жүттіріп қойған нәсені үздеп кемесем көмес кеме? Рәхмет сізге, мен хазырлы барай. Ел бойды етіп қапты деген бұл сөз, құдды сөміріш күші ең тайын күшілік бұл статқодек, әттегендің берігі өмісізініш, ағырныш, ашықларымның әммісіні еқтіп, көңілімді пәкәті әнсірәшіні қалдырған еді. Аста өжірінің ішігін ечіп оғылымға қарады. О, малыман көңілімдің бейхәвер татлық құқылап атады. Шындақ, о, қатыржем татлық құқылашқа әқлық еді. Өзімнің немелегі хақлық вә немелегі ехтияжлық екерлікімні ойлашқа үлгірмейла, ішкіні авайлап епіп, қызымның хөчірсін алдығы кәлді. Ішкі әмділі қол үздішімға, ішкі ечіліп қызым чықты. Оның чырайы тұтылып кеткен еді. Әр қайта мұшындақ телефон келіп, дадысыны ағылы маңғынымда, герчі башқы кепкімісімі тұтылған чырайдың қапы болу атқалықыны беліп тұратты. Әмі қандақ түшендірішіне, тоғырсы қандық түшендірсем яқшы болдығалығыны білемей, дейлі қолықты кепкіламай қалаттым. Әзіме, бұ кешін нәгі бары сіз? Дедім қолдеке чапыны қарап. Бәк кешіп кеткен тұрса, сізге ярдамы шай апа? Деді оман ләппіді бір қарап құйып, чапыны кейгеш. Қызым телефоны дейшкен байқы кепләні аңылғанда қалатты. Болды, сіз бама. Сіз басыңыз яқшы олмайды. Яны келіп, ұқыңыз тұйықсыз ойғынып қас қоқып кетуді. Ішікіні мәхкем тақап олдыру. Бірдәнділ қайтып келемен. Сөздерімні бір тынықтыла дәп қызымның чырайғымы төзі қарайамай ішіктен чықтым. Әзіме бойыл 16 яш кірді. Келі елі дашу имтан берді. Азыр оқушының таза халқылық вақты. Бірақ ғайырның бұ ішлерден қылшықары жоқ, арқын ішіп жүрген өшірген. Ішсім ұғу мәйлетті. Мұшындық әсушіні білмей, сыртлады етіп қамысы болатты. Біздің вақтымызда қызметке чықып аран білген нәсіләні азырқы балыла зақсыдылы біліп болдыкен. Қызымның байықы халдыдыла, дадысының чектін ашқан қылықыдың наразылығы чықып тұратты. О қыз балы тұрса, ерім кечеде мәс дадысыны еліп ерсіқандақ болуды. Бұл, ғайырның тұнчы қайтым мәсіктің құдыны білмей етіп келешемес. Бұндақ ішіла пат-патлы болып тұруды. Оныңға сақ вақтыды чырайлық кеп қыпын бақтым. Дәсләпті кептірім тәсір қылып, әдедің башлап адам болым әндәпін баққан еді. Бірақ, нәчі күнден келі, яны көңі қойыны тепі ваған еді. Кейінші, чырайлық кепті тәсір қымас оп кетті. Ә, мен дүнчені ватам сән. Мен пұл тапмағашқа шында қылып атысан ғо? Дәп, жидәл теріп, баланы қоқтыған болып алды. Кімлер білен іштіңіз? Неміш қысызны әкеп қоймай мәсәлі тұташылап қойуды? Мен олан әріз қылымен. Дәп, қапып опын баққан едім. Азырақлы ішчіплі өйгі жүгірді осай мақұлла.
Sizden boşunda kodıldaydıqalıqınızı bilgeşke, özüm yalğız rasa içip, andın qaytımən. Deydi o. Hə, şununğımı mən əyipikten ə? Cidaldın qoqub, demiqimni qeyqiş bilədi küpayın ətdi. Bondaq teniç uxlap qalığın vaqtla kəndin kəm boladdi. Keyincə, keçləri onu izdəb urğan telefonlarım qızğın işdən təkirək ənsirəşke oynayıp getdi. Tilimdin çıkırışka jürgüm ağırsımı onun bira iş bop geliştin, ballarımın dadısız geliştin ənsireydi ğalıqımını etirap kamay turamaydı. Şünç yıl öy tuttumuz. Kenki netçi yıl mağın 100 yıldım uzun toylu atattı. O men üçün bosu bomısı bəri bir edi. Bıraq ballarımıza o bomısı bomaydı.

бүгінмі яны мәс болып аялның телефонны алмады. Тоқтамай ұрлыған телефон дәстәпке қызғыныш вә күманны ахыр әнсірәшкі айландырды. Кейін тұйықсыз иланған телефондың о ерінің мәс болып құдыны білмей көчеді етіп қағалықыдан хәбәрдар болды. Вә ерні әкелгіліш үчін маңды. Ондақта о ерні сақ саламат өгі яндырып келәләмі? Бұлақ қызықсаңла, дектанла давамлық әтке радио жорны программызғы орнаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық повыстының давамыды болсын.

Әсімлік аңлығычылар программымыз шу тапты дағылмышы батыды. Güzel пәзилетлі интайын көп. Бұның іші де миннеттарлық, кен қорсақлық, пәзилетлінің тізімлігі де әң алдығы тізілдіған тізімлік. Ені бір пәзилет ба? Ұл босымы әпучалық. Әпучалық әң güzel пәзилет. Али жанап кішілі әр вақыт, әр қандақ орын, әр қандақ ішта Әпучалықтың өзігі дос тұтқан болады. Башқала әрзиет еткізгенде, қарыш тірепке, қарышлық көз түшке әқлік тұрып мұ, үч аммастын қанда қылығы кән қорсақлық білен оланы кәчіріп етеді. Өзінің үксек әқлақ пәзилеті білен башқаланы тәсірлендірді. Көңілдікі кірні үйіп, кішілі арсыда достлық, инақлық, құшал құрам кейпият шәкілендіру үшін әркет қылады. Psixologiyaga dair bazı məzmunları ancaq-ancaq oxub qaldım. Bəzi bir ruhi kəsəlliklərini davalaşının usulumu başqalarını keçirib etməyə işləpdi. Demək, başqalarını keçirib etmək adamlardakı bəzi bir kəsəlliklərini yox qılalaydı ki. Endi turmuşda hər qandaq adam xatalıqdan bütünləy xali olub gedə bilməyidi. Həm adamın azdır köpdür kəmçiliyi oludu, yetərsizliyi buludu. Мұш сәбептің чоу дегенде, бір-бір білен талашта атыш қылыштен, бәзді ұқшымаслық, білместік сәбебідің башқылағы азар беріп қойыштың сақылнанмайды. Біз, маны мұшындақ, әхвалға ұшырға вақтымызда, башқылағы өткізген сәбәлік, қаталықланы амалының барыча кәчіршік тірішіміз керек. Бұ, демек ке асан болған білен, қымақ бәктәс еш. Әпучалық білен кәчірсек, әршік тарапның ділі сөйініп, көңіліміз құшаллыққа толыды. Яғни шундайла достарымыз көбейді, өзіміз бұ ойлап бақмаған өрмет, инават, химмет вә яқшылықларға мұяссар болушымыз мүмкін. Шуның үшін әпучаллықны өзіңізге дос тұтын. Кен қорсақлық вә әпучаллық рөйі әміміздің қалып төрінің орын асын. Енемісе, радио алдыдекі бар түсімлік аңлығычыларымыз үшін яқымлық күлдіріміз дағымлық яңырайды.

Сүймлік тосла программымыз дамышу атуду. Түнегін өтіп кетті. Түнегінне қайтырып әкегілі болмайды. Әнді түнегіннің қатырләш қатырлы мәсілікке әрзейдіған, әрзімейдіғанлықы, әтінің үміт күтолған толмағанлықы, бүтілләй бүгінгі балық. Бәзілі әмейше түнегіндің мекіріні үзәнмәй, яке етіп кенмеген әтінің үміт күтіп, бүгінгі етібарсыз қарайды. Бүгін болдыла әті бір кеп бола дейшіді. Лекен бұнда қадамлы әті болғанды чо, яны оны бека өткізу етіп, пүшайман қылышы мүмкін. Шындақ дейлейміз, өтміш, о мәңгігі өтміш. Әті бір иніқсізсан, шының үшін бүгінді қайтырлы. Бүгіннің өзі де кәлгісігі яқшы ұл селім. Азырының өзі де яшан. Барчы көңілсізлікті өтмішті қасын. Құшал құрамлық, азады кейпиат сізге әмра болсын.

Сөйімдік радионың ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маным ұшады ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қалған болсаңла, станысы

программамыздың радио торыға кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңлар болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр келді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсу.